Victor Lexell och Molly Sandén skapar magi i natten. Tänk om. Klockan har passerat 2 med ganska bred marginal. 11 september idag, då är det Dagny och Helnys dag. Och det är kanske inte de vanligaste namnsdagsnamnen. Ja, det är inte så många som heter så, men skulle man samla ihop alla Dagny och Helny, då blir det i alla fall ett par tusen. Stort grattis!

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Nattugglan Daniel Kristiansson är på plats och jag önskar en riktigt glad höst och god natt. Hoppas du har en lika bra natt som jag har var du än är. Och det är ju fredag, helgen är liksom inom räckhåll. Bara en sån sak får ju ändå bli på lite bättre humör.

Tommy Körbergs lilla syster, Rosa eller Rose Körberg och hennes band Attack. Vilken jäkla hit det var en gång i tiden och är fortfarande. Oa hela natten. Det passar ju bra in på nattugglan som sitter och hoar för dig fram till klockan 5 denna fredag. Som kommer att bjussa på ganska soligt väder och mest uppehåll. Men i väster, längst ut i väster, där drar lågtrycken in i vanlig ordning och skurarna. Runt 15 kan vi väl räkna med och kanske lite varmare i de östra delarna av landet. Strax mer Madonna. Och vi har Miss Li på ingång också. Nu blir det mer mello i form av Saga Ludvigsson.

0: dag.
1: Hon gör så många sköna låtar och texterna från Miss Li är som små noveller som lyser upp i natten. Misstag. Mm. Det är ett misstag att inte anmäla sig till kassavalvet den här gången, för nu är pengar i valvet. 501 980 närmare bestämt, så jag tycker definitivt att du ska skicka ett litet sms till 72104 med texten VINN. 18 år ska det vara och 19 kronor kostar det att fightas om 501 980.

Ella Langley gör hösten flera snäpp gladare tycker jag med den här Choose in Texas på Mix Megapol. Härligt att ha dig som sällskap i natten. Daniel finns här. Vi kan konstatera att klockan närmar sig 3 och då är det dags för återigen en utflykt i arkivet.

0: kokta spagettis.
1: Spagettis är redan plural.
2: Oh, sluta bara.
0: Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
2: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
0: Ja, det var kul att testa på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Så har klockan passerat tre med bred marginal. I studion finns Daniel Nattugglan, din privata Nattugglan genom natten. Idag firar Katalonien nationaldag och i Barcelona så gör man det på ett alldeles speciellt sätt. Där börjar folk nämligen klättra på varandra och bygga mänskliga torn som kan nå en höjd på 12-13 meter. Det är lite läskigt för en som får svindel bara av att stå på en stol. Men fortsätt bygga era torn. Grattis Katalonien idag!

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den.

Radion är så rätt inställd den bara kan bli. Det gläder mig att du har Mix Megapol och Nattugglan finns till din tjänst. Och min Bird Buddy, Eagle Eye Cherry här då med Save Tonight. Steget är faktiskt inte så långt från honom till Lady Gaga. Jag kan bevisa det, för hon är här.

Mix Megapol önskar dig, var du än är någonstans, en riktigt glad höst och en härlig natt hoppas jag också. Här är det jättebra kan jag lova dig. Fint väder ute, jag ser ingenting för det är kolsvart. För det mesta imorgon så blir det faktiskt ganska soligt och mest uppehållsväder. Men längst i väster så är det lite skurar som drar in under dagen. Temperaturen imorgon runt 15 grader, kanske lite varmare i öster. Nu ska vi ta oss till ett av de där väderstrecken då med Pelle.

Oj, vilken komplimang. Alltså högsta betyg verkligen. Molly Hammar med Ängel här på Mix Megapol. Det är många jubileum. Europe firar och de ställer sig på scen i Göteborg den 23 och i Stockholm den 24 oktober. Och det man firar, det är naturligtvis 40 år med The Final Countdown.

0: när dagarna blir kortare. Skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.
1: Har jag berättat den där

Den där frågan från Petra Marklund har jag ett svar på. Det finns faktiskt bot för oroliga själar. Och det är att lämna slaget mot algoritmerna en stund och istället använda en gammeldags radio med två knappar möjligtvis, av och på och volym. Och då ska den stå på Mix Megapol, så är halva slaget vunnet. Glad höst var du än är. Det här är Nattugglan, Daniel Kristiansson. Vi närmar oss fyra slaget så där, tar oss in i en ny timme med Michael Jackson.

0: reklamfilmsinspelningen. Och det, det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
1: Ja.
0: Nej, det var skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
1: Nej.
0: Jo, det här skulle du inte ha sagt högt att du är dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Alex Warren, Fever Dream i den perfekta mixen. Och jag hoppas det märks att jag har varit ute och rotat i arkivet och hämtat en bunt CD-skivor. Vi har faktiskt såna kvar. Jag tänkte vi tar en till. Det här är Sister Sledge, Lost in

0: Now. Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Nästa vecka, då har vi ett resultat om 7 dagar och 12 timmar. Och jag pratar inte valet, för det kanske är avgjort redan på söndag, eller inte. Nej, det jag pratar om, det är kassavalvet och dess innehåll och vem som får 501 980 kronor. Det kan ju bli du, så smsa på, skriv vinn och skicka till 72104. 18 år ska det vara och 19 kronor kostar det. Och det du kan få, kamma hem då nästa fredag, är 501 980. Kom ihåg det. Det är det beloppet vi frågar efter om en dryg vecka.

Madonna röjer loss i kyrkan, Like a Prayer, vilket jäkla ös. Och imorgon blir det ös också, för då i våran glad höst topp 10-lista här på Mix Megapol, då blir det de 10 gladaste duetterna. Och det är intressant, jag ser verkligen fram emot det här, för duetter har ju en tendens att vara lite släpiga och ballad. Men nu handlar det om de 10 gladaste duetterna, klockan 9 imorgon.

Framför oss har vi en dag med rätt soligt uppehållsväder, men i väster där lurar regnet och skurarna kan dra in under dagen. Runt 15, kanske lite varmare i öster, men det är ju fredag!

Hathaway ställde frågan en gång på 90-talet. What is love? Och så tog det sån där 30 år, så kommer då Sanna Nilsson med svaret och förklaringen. What love is? Ja, men tack så mycket för den. Jag har undrat så länge. Där är Daniel Nattugglan som är tillbaka på måndag igen. Jag önskar en riktigt skön helg. Du hör Elaine här på Mix om en stund.

Härligt att få börja fredagsmorgonen med det ljuva livet. Cose della vita, Eros Ramazzotti här i Mix Megapol. God morgon, Elaine heter jag, som nu finns ensam i studion en timme tills Gry och morgongänget gör mig sällskap. Idag får vi besöka Pärla Malmberg. Det ska bli otroligt härligt. Det är alltid så mysigt när hon är här. Hon är nämligen nu aktuell med sin tredje singel. Nu har hon tydligen involverat sin pappa Claes Malmberg i det här på något sätt. Vi får väl se hur detta slutar. Klockan 7:30 kommer Pärla Malmberg och gästar Gry, Nyhets Jonas, halvtids Erik, mig, Alma och den gulliga dansk.

0: Backamord.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla, jämför.

Hon heter Saga Ludvigsson, du hör henne i Mix Megapols perfekta mix. Vi håller på och firar glad höst här. Hösten kan kännas deppig, men med rätt musik och rätt stämning, då är man alltid glad. Och vi på Mix Megapol, vi kämpar ju på med att försöka göra din dag lite gladare. Klockan 6-10 varje morgon, ja då är det Gry Forssell och gänget som hjälper till med det. Vi kommer kickstarta, vi kommer prata med morgonens första lyssnare, vi ska få lite klippfavoriter med Halvtids Erik som vi kan skratta till. Och så händer det en massa annat. Det blir en fullspäckad morgon som vanligt, dessutom med fredagsfeeling. Om 40 minuter ungefär drar de igång, nu är klockan strax efter 20:05.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5. No New
0: Year's Day. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut, jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa vinn till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

20 minuter i sex. Mix Megapol och den perfekta mixen för en gladare höst den 11 september och fredag idag. Och förutom att Pella Malmberg gästar oss i morgongänget idag så kommer ju också Ragge förbi. Vi ska få veckans stryktipset tips och dessutom ska vi då spika rubriken. Ett kryss eller två. Ett av de här alternativen ger dig 1000 kronor. Klockan 7 kommer Ragge, vi lär ju peppa upp för vår Londonresa då också. Vi ska ju åka till London och titta på fotboll ihop med stryktipset. Ragge ska guida oss runt där, det ser jag fram emot. Här är ny musik i Mix Megapol från Taylor Swift.

God morgon, du lyssnar på Mix Megapol där vi spelar den perfekta mixen för dig för en glad höst. Så här, en fredag känns det lite extra glatt. Kvart i sex, lite mer än så är klockan nu. Jag ser att Gry, Jonas, Erik och dansken, de är redo för den här morgonen nu. Jag är också redo, hoppas du är redo. Det kommer bli fullspäckat program. Ragge kommer hit och spelar spikar rubriken. Vi ska lösa ett dilemma om drömmar om ett ex. Och så kommer Pärla Malmberg hit och berättar om sin nya låt och sin största skräck faktiskt. Ja, jag ser fram emot den här fredagsmorgonen. Vi ska kickstart vakna allra först klockan sex när gänget dyker upp. Vi är ju som gänget just i Friends. Den här kan man inte vara glad till.

0: Och nyheterna börjar med att flera personer har omkommit efter en bussolycka i Schweiz. På bussen fanns 48 turister från Nederländerna. Men polisen vill i nuläget inte gå ut med detaljer om hur många som har omkommit. Minst 7 personer har dödats och 78 skadats i en rysk attack mot staden Pavlohrad i sydöstra Ukraina. Ryska styrkor använde bland annat drönare och flygbomber mot 5 områden i staden. Ett köpcentrum förstördes och flera barn finns bland de skadade. Och till sist kan vi berätta att Japan ifrågasätter den nya världskartan som FN röstade igenom i fredags. Den omstridda ögruppen Kurilerna framstår som rysk på kartan. Och Japan kräver att den nya kartan korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i långt över 100 år. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon halvtids Erik.
3: God fredag.
2: Idag känns det nästan som att jag fuskar. Som att jag har liksom hackat systemet.
3: Varför det?
2: För det här är en passande låt för mig idag.

0: Just det.
1: Mm-hmm. Alltså Gry, hinner du vara kvar i den här sändningen eller ska du, när åker du? Det känns som att du ska åka om 5 minuter typ.
0: Ja, jag kanske sticker nu. Nej då, jag borde hinna klart. Jag ska kolla exakt när planet går.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Jag borde hinna klart. Podden är hotad, men det kan gå.
1: Ja, okej. Okay, ja.
0: Podden hänger löst, men det kan gå.
2: Ja, okej. Okay. Ja, vi får göra vad vi kan då, helt enkelt.
0: Gud, glasögonen börjar imma, tyckte det var så kul. Ja, ja. Nej, men det blir en sån dag idag. Kul!
2: Kul!
0: Både Ragge kommer och Perla Malmberg kommer komma och hänga.
2: Hallå, vilken dag.
0: Och sen den här härliga, soliga moroten som hänger framför käften på mig i alla fall.
2: Jättehärligt ju.
0: Ja, visst. Nice. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax.
2: God morgon.
0: God morgon.

0: Det är den 11 september. Då Dagny och Helny är namnsdag faktiskt.
1: Ja, vad härligt.
0: Och Dagny, kom hit och spill. Ja, ni fattar.
1: Det känns som att det är en låt då när du sjunger.
0: Skämtar du eller?
1: Eller ja, okej. Nej, förlåt. Är det
0: kan
1: ett ordspråk?
0: Kan inte din Ove Törnqvist?
1: Nej.
0: Inte visste vi vad kärlek var förrän lilla Dagny kom till stan.
2: Nej. Nej. Hur många droppar spiller hon, Jonas? Hur många droppar gissa?
1: Ja.
2: Fem droppar till.
0: Man behöver fem droppar till.
1: Fem droppar till. Okej. Okay.
0: Det är bra, Erik. Det är ordning på dig.
2: Ja,
0: vi kan fylla
2: det har vi koll på Ove Törnqvist och mycket annat. Nämligen Franz Beckenbauer har vi koll på. 79 år, legendarisk fotbollsspelare. Vi har också Moby, 61 år idag. Grattis. Vi har Mauro Scocco, 64 år idag. Och Sara kom ut ikväll. Vi träffas i hörnet i Sämlen. Och sen har vi Kygo som fyllde 35.
0: Såg ni, det var något klipp med Moby att han hade spelat på Coachella. Han hade inte fattat att det streamades live förrän efteråt. Han hade ingen aning.
1: Okay.
0: Han tänkte att ni som är här, men det var vi som inte var där var också där.
1: Perfekt.
0: Vad var 11 september är ju ett datum.
2: Ja,
0: vad är det med, alltså, för då är det ju alltså det är 25 år sedan.
1: Precis, det är 25-årsdagen av attackerna mot World Trade Center i New York. Det är ju en dag som många uppmärksammar idag förstås. Det är också etiopiskt nyår. Mm-hmm. Som man kan man fira etiopier. Eller om man inte är etiopier kan man fira också. Dessutom så är det enligt temadagsredaktionens kalender kebabens dag.
0: Mm.
1: Så att fokus på det, tack.
0: Verkligen. Jag såg apropå nu efter septemberattackerna. Jag såg en bild som Per Bjurmans, journalist på Aftonbladet som bor i New York.
1: Ja.
0: Han hade lagt upp en bild på hur de hade... Om jag förstod, den fladdrade förbi, jag hann inte kolla ordentligt, men om jag förstod det rätt så hade de liksom med drönare gjort konturerna av Twin Towers igen.
1: Wow.
0: Alltså med drönare som lyser. Ja, det verkligen så skithäftigt ut. Som jag kan hitta bilden, kan jag kolla på den?
1: Ja, visst.
0: Men i alla fall, kebabens dag alltså.
1: Jajamän.
0: Hur äter du kebaben helst?
1: Rulle.
0: Då så, då var det bestämt.
1: Just det.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Mix Megapol, där du får den perfekta mixen och där vi får glada nyheter varje morgon, oftast med Alma Shapiro.
1: Ja!
0: Hej!
1: Och då ska vi börja i Sverige. Jonas, det är inte för sent. Jag läste precis om Helena som precis tog sitt körkort 82 år gammal.
2: Oj, grattis Helena!
1: Ja. Anledningen till varför hon ville ta körkort var för att hon inte ville vara beroende av att folk skulle skjutsa runt henne på olika ställen. Och hon säger att det är också perfekt nu för hon har börjat dejta lite.
3: Oh, titta.
1: Ja, bara. Hon tycker att folk i trafiken är dåliga på att blinka, speciellt i rondeller. Så det kan vi skicka med alla som sitter nu i bilen och kör bil. Blinka när du kör ut ur en rondell.
0: Ja, och gärna in i också så att man kan få en hint om vad du har för tanke.
1: Ja, ja. Viktigast är ut.
0: Mm. Viktigast är ut, ja. Helt klart.
3: Om man ska flirta, blinka hela tiden.
1: Okej. Sen har jag en glad nyhet till Elin som sitter här också.
0: Ja.
1: Jajamän. Det är nämligen så att varje år så utser Naturvårdsverket de utser Sveriges friluftskommun. Det här är en utmärkelse som ska lyfta kommuner som gör det enkelt och roligt för människor att kunna ta sig ut i naturen. Och första platsen gick till Sundsvall som bland annat får beröm för sitt starka föreningsliv. Men vi har också Karlstad som fick full pott. Det fick också Jönköping, Kalix, Ronneby, Smedjebacken och Värnamo. Så det finns alltså gott om anledningar till att snöra på sig skorna och gå ut och njuta av den svenska naturen.
0: Det var ju glada nyheter. Ja. Tack ska du ha.
1: Tack.
0: Det var en massa platser jag gillar där som du fick med. Både Sundsvall, Karlstad gillar man jättemycket. Jönköping, älskar Kalix.
1: Jajamän.
3: Ja, kolla.
0: Kolla.
3: Glad dag.
0: Verkligen, grattis till.
1: Ja, gögat det.
0: Vi lyssnar på Mix Megapol. Idag kommer Ragge hit. Vi ska spika rubriken.
3: Yeah.
0: Och vi pratar lite fotboll. Och sen kommer Palla Malmberg också hänga med oss.
3: Hurra.
0: Vilken fredag.

0: Megapol med den perfekta mixen. Kom ihåg, jag kan säga till dig som lyssnar med den här tiden som är så här morgonpigg, att när vi är klara vid 10 är det Erik Wedberg som tar över studion.
1: Ja.
0: Och han har vid klockan 12 gula frågan som man kan vara med och ringa in på. Då kan man vinna grejer ifrån, det är ihop med Trocadero.
1: Just det.
0: Då kan man vinna grejer från deras webbshop som heter Shopadero. Det är för kul.
1: Ja, det är kul.
0: Är det någon som har lärt sig något nytt sen igår då?
1: Ja, jag lärde mig varför jag ser ut så här. För det har ni säkert också funderat på. Varför ser han ut så där? Och det är på grund av tyngdlagen. Och det är inte då att jag har lyckats dra solen närmare mitt ansikte, därför som jag är så brun. Utan det är varför jag är skallig. Den nya teorin...
0: Gud vad det här var förvirrat. Pratar du om att du har spraytannat dig?
1: Nej, jag skojar om att jag har spraytannat mig och jag pratar om att jag är skallig.
0: Det är inte alla som ser det.
1: Nej, du får hänga med. Vakna upp, ta en kopp kaffe.
2: Ja. Det är Jonas, det är två saker. Ja. Dels är det radio, sen är det tidigt på morgonen också. Man kan inte riktigt igång i hjärnan än. Så det ska bli spännande att höra vad du har lärt dig.
0: Varför är du skallig? Det är det vi ska få veta.
1: För att jag har då tydligen, enligt den senaste forskningsrönen, för tungt ansikte.
0: Va?
1: De tror numera, att, för det har varit väldigt oklart, så här, varför blir män skalliga på det här sättet som män blir? Att man blir, först så tappar man det på den här lilla plätten längst bak och sen så börjar det vika sig bakåt där fram. Och då har man, vad beror det här på? Varför blir det så här? Och så har man tänkt, ja, har det med päls att göra när vi var liksom någon annan slags djur och bla bla bla bla. Och nu tror man att det kan ha att göra med att ansiktet på vissa män är så tungt så att det drar på hårsäckarna.
0: Det var den svagaste teori jag hört. Vad säger man då om alla pinsmala som är skalliga?
1: Ja, det, men det, de kan vara, man kan vara smal i kropp, men tung i knopp.
0: Så tunga face, man har tungt face.
1: De tror att det har med tyngdkraften att göra. Att det bland annat är för att ansiktet drar. Så att inte nog med att jag ska behöva stå ut med att jag aldrig mer kommer få ha ett svall. Utan jag ska också bli retad av vetenskapsmän för att jag har tjockt face.
0: Nej, du säger ju själv att det inte är för att det är tjockt, utan det är för att det är tungt. Även om man har ett smalt face så kan det vara tungt att
1: tydligen.
2: Ja. Alltså när du refererar till dem, är det du och dina kompisar som har tagit fram den här forskarstudien?
1: Det är mina vänner i vetenskapen.
0: Jag vill ha mer bevis.
1: Ja. Vad, räcker det inte att jag har läst det på internet?
0: Nej, men tack ändå. God morgon.
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 6:30 och vi får nyheterna. De får vi, inte alltid men allt som oftast skulle jag vilja säga, visst? Med nyhets, Jonas.
1: Ja, precis så tycker jag man kan säga, absolut. Och nyheterna de börjar i Schweiz. För där har flera personer omkommit efter en bussolycka. Det var 48 turister från Nederländerna ombord på bussen. Men myndigheterna i Schweiz vill just nu inte berätta om exakt hur många som har omkommit eller skadats. Japan protesterar mot den nya världskartan som FN röstade igenom i fredags. Den omstridda ögruppen Kurilerna framstår som rysk på den här kartan och Japan kräver att den korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i över 100 år. Och till sist ska jag berätta om en hund som blev skjuten i samband med en älgjakt i Storuman igår. Det är SVT som rapporterar om den här hunden som har tyvärr dött av sina skador. Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse och pratat med de inblandade. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Mestadels molnigt väder i Götaland, regn i västra Götaland. Så ser den sammanfattade väderprognosen ut från SMHI. Förutom det i Götaland och västra Götaland då, så blir det växlande molnighet. Sol på många håll i Norrland och temperatur upp mot 17 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja men god morgon. Det är fredag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget, vadå?
1: God morgon. God. Ja, men det lät så här. Ja men god morgon.
0: Ja men god morgon.
1: Det lät som vi har precis klivit in i containern. Fått oss vårt första kaffe. Snart börjar vi jobba.
3: Ja, och det är inte heller bryggkaffe vi dricker, Jonas, nej. Utan det är sånt här kokekaffe, Gry. Erkänn att du dricker mycket det.
0: Nej, det tänker jag inte erkänna.
3: Nej, okej.
1: Okay, sen ska vi ut i skogen.
0: Ja, vi har med oss limpa. Ja, som vi har virat in med, så här, med brödpapper. Vad heter det? Smörgåspapper?
1: Smörgåspapper, ja.
0: Det säger man aldrig längre. Man har smörgåspapper mellan. Man lägger mackorna i sin låda som har smörgåspapper mellan. Visst. För att man ska kladda ihop sig.
1: Mm. Vad har du på din?
0: Ja, men alltså, jag har ju, alltså det här är ju länge sedan nu, så att jag har ju korv.
1: Ja, du prickig korv.
3: Och vad gott.
0: Alltså, jag tror att jag har prickig korv på faktiskt.
1: Ja, ja.
0: Det är inte helt
1: omöjligt. Nej, jag tror mer smör på min faktiskt.
0: Åh, får han ta med mig? Men då kladdar du hur mycket smörpapper?
1: Papper. Papper går runt.
0: Jätteoverkligt att ha med smör på mackan.
3: Typiskt att du bor i Stockholm då. Självklart har man ju stekt äggmacka med falukorvsskivor, tunt skivat.
1: Ska du öppna en låda med, som du har haft äggmacka i våran?
0: Kolla, vi är redan osamt för våra container. Det går inget bra alls.
3: Du får gå ut, Jonas.
0: Ja, men du har ju dubbla mackor med smör.
1: Ja, förstås.
0: Såklart. Dum jag.
1: Gott. Nej, det är jättetrevligt. Nu kör vi. Jo.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, och för en liten stund sedan, Erik, så sa du: åh, jag ska skriva några skämt till Music Around the World. Ja. När du säger jag ska skriva några skämt, vad exakt är det som händer när du gör det?
1: Jag ska hitta några, alltså jag letar, det finns ju väldigt mycket skämt på nätet. Man kan säga så här, ungefär 29% skriver jag hittar på själv, men sen hittar man ju mycket skämt som man kanske passar in. Vi ska ju till Ibiza idag i Music Around the World, och då tar man så här kanske lite spanska skämt som passar in. Man pratar ju spanska på Ibiza.
0: Ah, ja, så kommer skämtet om att bilen är manuell.
1: Nej, den har vi hört så många gånger.
0: Okay.
1: Däremot ska jag dra ett skämt där jag tänkte testa på gullige dansken sen. Vad heter dörrmatta på Ibiza? Matador till exempel.
0: Just
1: det. Det får vi skratta åt sen, det blir riktigt kul.
0: Han är inte här just nu, så han hör inte. Så det är bra att vi kan preppa i bakom hans rygg.
1: Då är vi beredda när han kommer.
0: Music Around the World dyker upp lite senare idag. Det är alltså när Erik tar oss med på en musikalisk resa ut i världen, och vi lyssnar på musik som ligger på topplistorna i andra länder. Och idag då specifikt inte bara Spanien utan på Ibiza, väldigt lokalt.
2: Och så blir det tveksam musik och tveksamma skämt.
0: Nej, det blir dunderskämt. Vet du vad? Jag får ofta med mig musik från Music Around the World som hamnar på mina spellistor sen.
2: Det händer mig också.
0: Mm-hmm.
1: Ja, och idag, det kommer ni få idag också. Det kanske blir den nya Despacito vi kommer få höra idag.
0: Oh, vad härligt. Helt ny musik ska vi lyssna på också alldeles strax. Det har ju släppts i natt. Och sen så ska vi också få Eriks klippfavoriter från veckan som har gått.
1: Ja.
0: Ja, jag ser fram emot det.
3: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna på Kanal 5.
3: Mix Megapol.

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så är det så tydligt att här kommunicerar jag någonting som jag känner.
2: Grattis på namnsdagen
3: till assistent Johannas barn eller hund. Jag kommer aldrig ihåg vilken av dem det är.
2: Det är barnet.
3: Ja. Nej, inte säker alltså. Det kan vara hunden.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, men god morgon. Klockan är 6:15 och lyssnar på Mix Megapol. Halvtids Erik brukar samla ihop sina favoritklipp från då och då dela med sig på fredagarna. Nu är lite extra tidigt redan nu vid om några minuter helt enkelt. Härligt. Så hur går det för Erik?
5: Jo, men det går bra, och vi ska också spela ett klipp idag här som är mest inskickat under veckan och tipsat utav alla lyssnare som tipsar och hör av sig med klipp. Du måste se det här. Det handlar om en fest i Lycksele som spårar ur.
4: Ja, jag fattar. Det är många som har skickat den till dig, förstår du?
5: Ja, det är det. Men man älskar ju ett bra klipp alltså.
4: Alltså verkligen. Klippfavoriterna. Helt ny musik också alldeles strax. Den kommer, ska ju ha 10 000 kronors mixen, och Ragge kommer. Och så Pärla, full fart den här fredag morgonen.
6: Underbart.
4: Det här är Mix Megapol. God morgon.

0: Otrolig fredagsstämning i studion med Belinda Carlisle här på Mix Megapol. Halvtids-Erik sitter redo med sina favoritklipp från veckan. Ska också spela upp det mest inskickade klippet från er som lyssnar. I'm touching sex. Och han klipper loss. Och klippen
1: handlar om vad som helst förstås. Eriks klipp. Favoriter. Ja, men tack till alla som skickar klipp då på sociala medier, Instagram och kontot Halvtids-Erik där då som jag har. Där kommer det in jättemycket. Till och med alltså det här klippet, du har skickat det här klippet tidigt i veckan, Gry. Men det var också så att igår kväll så kom min son här. Pappa, titta på det här, det är helt crazy. Och det handlar då om en fest i Lycksele där man har en sån här pool som står ovan jord. I den här poolen har man då lyft i en båt med en båtmotor på och sen alltså. Gäsar man på där helt enkelt. Vi kan lyssna lite här.
2: Fattas ändå ångesten, men alltså vet du, vi hade ingen ångest. Det var bara gött häng liksom. Jag menar, vi är ju bara ett gäng grabbar som försökte skapa lite minnen. Jag hade inte tänkt att det skulle bli viralt liksom. Men det är väl inte så vanligt att se en båt flyga ur en pool heller. Nej. Poolen är kaffeväl kan man säga. Och, men båten är det absolut inget fel på. Han är hel. Han låg ju på blocket redan innan den här händelsen. Så han ligger fortfarande kvar där.
1: Alltså jag funderar på att köpa båt här nu.
3: Man är nyfiken på, vem ser poolen som nu är kaffeved? Det känns ju lite som att det här är unga killar som kanske gör det här hemma hos någons föräldrar.
0: Nej, det här var deras egna pool.
3: Det här är deras egna pool?
0: Det känns okay.
3: Ja, men då känns det.
1: Och, det var också fint att se att ingen kom till skada heller. Ja. När man ändå har så roligt och ingen kom till skada, då är det bra tycker jag. Mm. Och på tal om ha roligt så ska vi, klipp nummer två handlar om man till exempel ska åka till Ibiza i helgen. Då har statsministern Ulf Kristersson lite tips till dig om du ska ut och resa i helgen.
4: Det klassiska tipset är ju sant, alltså don't overdo it, alltså ta det lugnt i början, väx in i det långsamt, tänk på muskler, de tar tid på sig att anpassa sig, gör inga dramatiska hopp, och ju äldre du är desto mer ska du tänka på den saken. Varje misstag kan ta flera veckor av rehab.
0: Nej.
1: Så ta det lugnt i helgen, Gry, men ha det kul också, men ta försiktigt i början. Vi ska runda av här då med hur Bob Dylan egentligen låter för en person som inte gillar Bob Dylan. Här kommer det. Lite munspel också.
0: Alltså, det är otroligt.
1: Ja, kan man njuta av hela helgen. Det här var klippfavoriterna från veckan. Tack till alla som delar med sig och skickar in klipp helt enkelt.
0: Tack snälla du. Det kommer ny musik på fredagar.
1: Mm.
0: Och idag så ligger du högst upp på den här listan som, alltså, det släpps massa ny musik.
1: Ja.
0: Victor Lexell har släppt en ny låt som heter Azalea. Som ni göteborgare älskar ordet Azalea, va?
1: Vi älskar det ordet i Göteborg, det gör vi.
0: Det är det bästa ni vet, Azalea.
1: Ja, det är det.
3: Det går inte att undgå att bli kär.
0: Och han, Victor hade väl en konsert där nyss, väl?
1: Mm. I lördags var den.
0: Ja, så det känns ju som att det är inte långt bort att den här låten kommer nu då. Den heter Azalea och det är Victor Lexell. Helt ny musik alltså.
1: Härligt.
0: Vi ska prata med morgonens första lyssnare efter det, så ring oss nu om du vill vara den. Vi har 020 314 314. 020 314 314. Morgonens första lyssnare kan bli du här på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: på Mix Megapol. Det är alltså helt ny musik med Victor Lexell som släpptes nu i natt. Den är fin ju, Azalea. Visst, vad säger du, Erik? Bara.
1: Jättefin måste jag säga. Och nu när man hör den så här tidigt på morgonen, det är fredag och allting. En kanonlåt tycker jag.
0: Eller hur?
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och det är René som är vår första lyssnare idag. God morgon.
3: God morgon, gänget. Hur är det läget?
0: Det är bra, men grattis till dig du.
3: Ja, men tack ska ni ha.
4: Alltså, vad vet Gry som inte jag vet?
3: Jag går på mormors ledighet nu.
4: Härligt.
0: När blev du mormor?
3: Första gången är det 22 år sedan. Sen har jag har 14 barnbarn.
0: Wow! What the F?
3: Ja, eller hur? Så det är två utav dem som jag ska passa nu ett tag framöver. Storebror är 3,5 och lilla syster som jag ska passa mest då, hon är i 11 månader på måndag.
0: Hur kan du ha 14 barnbarn när det känns låter som att du och jag är jämngamla?
3: Ja, men jag börjar tidigt, slutar lite sent. Jag har 5 barn.
0: Ah. Okay. Gud vad härligt, grattis. Alltså, vilken livets vinnare du är.
3: Ja, jag känner det också. Ah.
0: Gud vad härligt.
3: Det är liksom, det är lycka och det är sån rikedom.
0: För att fråga, hur gammal var du när du blev mamma första gången?
3: Jag var 18, jag hann fylla 18 precis dagen innan.
0: Och vad folk himlade med ögonen och sa, hur ska det här gå?
3: Nej, men jag hade jättebra socialt
0: nätverk. Ja, bra.
3: Det är det viktigaste, tror jag.
0: För jag bara tänker mig när man hör för folk som blir föräldrar unga så är det en del som säger, ja, det är inte väldigt då. Men titta, look at me now, bitch. Ja, jag sitter här och är ung och pigg och glad av 14 barnbarn.
3: Ja, men precis. Och min äldsta dotter då, hon som föddes när jag var 18, hon fyllde 50 här alldeles i slutet på augusti.
4: Alltså René, först och främst, kul att ni har samma födelsedag nästan. Det måste ha varit jätteroligt många gånger. Men sen måste jag undra, eller måste jag fråga, är det något av barnbarnen som heter René?
3: Ja, Noelia som är 15 år, hon heter det i, jag blir tredje namn. Hon heter Noelia Astrid René.
4: Fint!
0: Gud vad roligt. Så nu är det mormorsledigheten, vilken grej.
3: Ja, eller hur?
0: Ja.
3: Man måste ju passa på. Jag jobbar ju heltid annars. Jag är ju 68. Och alla säger så här, ska jag inte gå i pension nu då? Jag bara så här, varför ska jag göra det? Jag älskar mitt jobb.
4: Perfekt.
3: Jag bor i Mölnbo, åker till Hallunda varje morgon, åker tillbaka hem, jobbar inom AGR, vilket är otroligt intressant och givande. Jag vet inte om ni vet vad AGR är.
0: Nej.
3: Det är anpassad grundskola, det som tidigare hette särskola.
0: Bra! Gud vad. Men du, stort och härligt att få prata med dig. Du har en otroligt härlig energi. Vi kommer att skicka Berocca till dig, multivitaminen som finns både tablett och brus.
3: Jättebra, det dricker jag varje morgon.
0: Ja, men då så.
3: Så det blir ett bra tillskott.
0: Ombesörjer vi det.
3: Ha en fin dag allihopa.
4: Detsamma, René.
0: Puss och kram, René.
3: Tack för att jag fick prata med er. Puss och kram.
0: Morgonens första lyssnare, René. Yay! Vad härligt och glad jag blev att få prata med henne. Gud vad mysigt.
4: Supermormor.
0: Ja. Mamma hos

0: Medina hör här på Mix Megapol och vi ska få nyheten efter det. Ska vi tävla om 10 000 kronor och sen ska vi spika rubriken med Ragge. Vi ska prata lite fotboll också. Mm-hmm. God morgon.
1: God morgon. Nyheterna klockan 7 börjar i Strängnäs, som fullt utvecklad brand i en villa där. Det här började brinna sent igår kväll. Det har varit flera enheter varit där och försökt att släcka. Man har till slut bestämt sig för att låta villan brinna ner. Ingen person ska dock ha blivit skadad. Det är oklart hur det började brinna, men polisen utreder om det kan ha handlat om en mordbrand. En tonårsflicka utreds för mordplaner efter skoldådet i Fagersta. Det här rapporterar SR. Det här ska vara en person som har haft kontakt med den personen som är misstänkt för själva attacken mot skolan. Den här flickan är från Sörmland och är omhändertagen enligt LVU, men nekar till brott. Och Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN röstade igenom i fredags. Det handlar om den omstridda ögruppen Kurilerna som framstår som rysk på den här kartan, och Japan kräver att den nu korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i över 100 år. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, tittar man på väderkartan nu på morgonen så är det svårt att se någonting annat än solar. Det är en del moln, framförallt i södra Sverige, och senare under dagen så rör sig ett molnområde in från sydväst, rör sig nordost över Sverige, och det blir molnigare och molnigare allt eftersom dagen går. Det kan också bli en hel del skurar, framförallt i västra Götaland. Temperaturen då? Ja, men kommer ligga runt 16. Vädret på mig.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
2: God morgon Gry.
1: God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
1: God morgon gullige dansken.
4: God morgon Gry.
1: God morgon, är det bra med dig?
4: Ja, det är jättefint, tack.
1: Bra, Ragge också här tidigt, hej Ragge.
5: Jag vet, hej.
1: Hej, ta lite kaffe och mys lite.
5: Ja, det här är otroligt mysigt,
1: ja.
5: Bästa starten på en helg.
1: Ja, bra fredagstradition att du kommer hänga
5: med. Ja, håller med.
3: Varför säger du jag vet? Ragge
5: jag
3: också
5: vet,
3: här.
5: Jag vet inte.
1: Nej, jag sa tidigt.
3: Ja, för att vara tidigt.
1: Ja, det är det.
3: Okej. Jag tar tillbaka allt. Vad kul att se dig.
5: Ifrågasätt inte mig så tidigt.
1: Vi ska spika rubriken med Ragge. Man kan vinna 1 000 kronor med Stryktipset om man är med och spikar rubriken.
5: Yes.
1: Vi ska prata lite fotboll inför helgen också.
5: Mm.
1: Men nu närmast ska vi tävla om 10 000 kronor i vår introtävling. Man ringer 020-314-314. 10 000 kronors mixen som du hör varje morgon. 5 över 7 här på Mix Megapol.
3: God morgon.

0: Roxette hör ju på Mix Megapol. Klockan är 6:05. Vi ska tävla om 10 000 kronor. Eller vi och vi. Det är Niklas som ska göra det. Niklas är från Örebro. Hej Niklas.
1: Hej, god morgon.
0: Hej, har du laddat upp nu? Kommer du vinna de här pengarna?
1: Jag hoppas jag verkligen.
0: Bra, vi också.
2: Ja, det gör vi verkligen Niklas. Det kommer ju gå till så att vi spelar upp 6 stycken intron för dig och du ska säga artistens namn när vi hör artistens låt. Säg det högt och tydligt och om du känner tveksamhet runt något så fastna inte på det utan blås på bara, kör. Okej?
1: Yes.
2: Det är ju så att du kan vinna det här 10 000 kronor på två olika sätt. Det ena är att du har alla 6 rätt. Det kan också räcka med några färre om du är väldigt grym. Hur grym är du?
1: Jag måste vara grym än gris.
2: Det hoppas
3: jag. 10 000 kronors mixen. Är du grym?
0: Ja, men då kör vi. Stort, stort lycka till. Så håller vi tummen att du tar alla 6 rätt och slår mig då så du får båda priserna.
1: Mm. Tack.
0: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol, Niklas.
1: The Weeknd.
0: Weeknd.
1: Molly Sandén.
0: Molly Sandén.
1: Iron Cara.
0: Iron Cara.
1: Amy McDonald.
0: Amy McDonald.
1: Benjamin Ingrosso.
0: Benjamin Ingrosso. Niklas!
1: Ja!
0: Vad händer?
4: Det är så svårt.
1: Vad händer? Vad är det här?
0: Vad hände? Vad var det då?
1: Ja, du. Den där var svår.
0: Åh, merde. Vi går igenom facit. Det första var Weeknd. Molly Sandén och Victor Lexell. Irene Cara. Amy McDonald. Benjamin Ingrosso och Purple Disco Machine. De heter USA for Africa. Dansken, hur gick det här nu då?
5: Ah, Niklas, jag tycker att det var... Du var bra. Du fick 5 rätt denna morgon. Och det är exakt detsamma som Gry. Hon hade också 5 rätt.
1: Ah, fan vad grymma vi är,
0: Gry. Karamba, verkligen. High five! det är du och jag, Niklas. Ha en underbar... Jo, prova igen sen om ett halvår eller något när man får vara med igen. Ja, bra. Ha det.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
2: Tack detsamma.
0: Hej. Hej.
1: Hej, hej.
0: Vi har ju 10 000 kronors mixen varje morgon här på Mix Megapol. Fan, duktig han var.
2: Ja, verkligen.
0: Vad säger du, Erik?
6: Ja, det är alltså det är rafflande att sitta här. Och sitta här var så nära. Alltså, 10 rätt tillsammans hade det om man lägger ihop det. Jag har räknat ut det här
0: lite. Ragge här, vi ska spika rubriken alldeles strax.
7: Yay!
0: Har med 3 kluriga?
7: Ja.
0: Perfekt. Vi ska förklara vad det är alldeles strax. Först Klara Hammarström på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi har fått in Ragge i studion. Det är som en härlig fredagstradition. Det är så mysigt. Vi håller på att prata fotboll. Vi håller på att prata om vår fotbollsresa. Och vi håller på att ladda in för att vi ska spika rubriken. Jo, jag sa att jag skulle förklara vad det var. Eller vill du förklara, Ragge, vad det är för någonting?
1: Ja, det är ju helt enkelt då att jag kommer ställa tre, eller jag kommer läsa upp tre rubriker. Mm. Ett kryss eller två. Och en av dem är sann. Och så kan du ringa in och gissa på den. Och så kan du vinna jättefina priser.
2: Just det, det här är lite kluriga rubriker, va? Det är inte...
1: Ja, men det hoppas jag ju. Ja. Det är min ambition, att det ska vara lite klurigt.
0: 1 000 kronor från Stryktipset som står på spel.
1: Mm.
3: Ett kryss två i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Ja, men får höra då.
1: Ska vi köra?
0: Ja, ett.
1: Skottlallaland. Skottlands nationaldjur är enhörningen. Mm. Eller är det kryss? Diego Zalando Maradona. Klädsajten lanserar ny klädkollektion med prints av fotbollslegendens silhuett. Eller är det två? Erling Haaland Däsås. Norske landslagsstjärnan gick upp 8 kilo under semestern. Stora boven, såsen. Där får ni...
2: Oj.
1: Ja, så vi har bit i den.
0: Tre rubriker och det gäller för dig som lyssnar att spika den som är sann. En är alltså sann.
1: Mm.
0: Obegripligt nog. Och två har du hittat på själv. Också obegripligt att... Ja.
2: 8 kilo Haaland Däsås på en sommar. Det är bra jobbat.
1: Men jag tror... När man väl kommer in i det.
2: När bollen väl är i rundning så att säga.
1: Då går det fort.
0: Ja. Väljer du rubriken ett Skottlallaland, alltså att Skottlands nationaldjur är enhörningen. Kryss, Diego Zalando Maradona. Klädsajten lanserar en ny kollektion med prints av fotbollslegendens silhuett.
1: Exakt.
0: Eller två, Erling Haaland här sås.
1: Bra.
0: Gick Haaland upp 8 kilo på semestern på PGA sås. Ring 020 314 314 får vi se om det är någon som vinner 1 000 kronor från Stryktipset alldeles strax då.
2: Det är kul och spännande.
0: Vi pratar lite fotboll också.
2: Bra.

0: lite ivrig, den gick på igen. Här kommer
1: ett plus två i samarbete med Stryktipset. Ja. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Ja, det gäller alltså att spika rubriken ett, kryss två. Rubrikerna, rubriken ett var
2: Skottlalaland. Eller Lalaland. Ja, ja. Skottlands nationaldjur är i alla fall enhörningen.
0: Kryss.
2: Kryss. Diego Zalando Maradona. Klädsajten lanserar en ny kollektion med prints av fotbollens siluett.
0: Två.
2: Erling Haaland Däsås. Norske landslagsstjärnan gick upp 8 kilo under semestern. Stora boven såsen.
0: Sara har tagit sig förbi Elaine med på telefon. Hej Sara.
3: Hej.
0: Hej. Hej. Vilken rubrik vill du spika?
3: Jag spikar nummer ett.
2: Otroligt. Hur visste du det?
3: Alltså jag har ju börjat spela ett frågesportspel efter så här 10 år senare. Och då när man startar där så står det att enhörningen är Skottlands national.
0: Snyggt. Grattis.
4: Ja, gjort.
2: Otroligt.
0: Då får du alltså 1000 kronor från Stryktipset. Grattis till det.
3: Wow, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
3: Detsamma.
0: Hej, de är ju helt knasiga som har enhörning. Kan inte ha ett fantasidjur. Så ska vi ha en skvader?
2: Väldigt mysigt tycker jag.
4: Jag tycker det är härligt.
0: Ja,
2: cool. Livsglatt på något sätt.
0: Bra. Du berättade, det är lite, ni satt och pratade, du och Jonas och Erik, ni satt och pratade lite fotboll här inför helgen.
2: Ja, men jag har ju, vårt system, det här mixsystemet, det är ju ganska litet. Så man måste ju liksom välja sina...
0: Vad är mixsystemet?
4: Nu pratar du om tipskupongen.
2: Ja, precis. Ja. På kupongen.
0: Ja, vad är mixsystemet? Vad är det?
2: Men vi lägger ut ett litet tips på våra sociala, så kan man följa det. Eller jag gör det, eller jag. Ni vet hur det funkar.
4: Det är alltså så här, du vet hur man tippar. Det är 13 matcher som ska tippas. Och så kan man ju ha olika tecken. Det är det som kallas för system. Så du kan ha, det finns också liksom massa olika. Det här är krångligare än vad jag kanske får att låta nu. Men det finns också matematiska lösningar på det här som kallas för olika saker. Och då säger man vårt system. Så det som raggas ihop helt enkelt.
2: Ja, gud, jag skulle...
4: Det kändes som att du inte förstod.
0: Jag förstod. Jag tänkte bara förtydliga för alla som lyssnar som kanske precis har slagit på radio. Och det gjorde du, så jag blir toppen. Men man går alltså in på ett Instagramkonto eller Facebookkonto Gry och Morgongänget och kollar. Där delar du mer av hur du tror att det kommer gå.
2: Ja.
0: Där har du ett system för våra följare, om man vill.
2: Precis.
0: Du har haft 13 rätt några gånger.
2: Ja, men det har...
0: ingen garanti.
2: Nej.
0: Men om du ska spika någon match inför helgen, vad tänker du då?
2: Nej, men då jag väljer faktiskt match nummer 4, vårat Chelsea som jag säger nu, eftersom vi ska åka och kolla på dem med våra härliga lyssnare. De möter Hull som har gått otroligt bra, inte förlorat än, inte släppt in något än. Men nu tar det stopp. Chelseas offensiv är för bra, så att jag spikar Chelsea. Och sen måste man ju välja lite, eftersom det är ett sånt litet system, så måste man ju hitta andra matcher också. Så att jag går ner i match nummer 8, där är Blackburn Millwall. Millwall har väldigt mycket skador, men det är också Blackburn. Millwall vann senast med 4-0 och jag tror att de vinner borta mot Blackburn, så jag spikar även Millwall i match nummer 8.
0: I vilken utsträckning är du fotbollskille, halvtids Erik?
5: Jo, det ska jag berätta för dig. Jag ska åka till London på fotbollsresa med mina kompisar här om några veckor. Det ska bli skitkul. Nej, men jag gillar ju fotboll. Jag följer ju framförallt allsvenskan här hemma. Men så sneglar man ju lite över vad som händer i UK. Och då vet jag att Hull är ju det stora utropstecknet den här säsongen nu, som ligger på 3:e plats i Premier League just nu.
0: Kolla!
2: Snyggt.
4: Ja, visst.
0: Och vi ska åka på den här fotbollsresan. Vi har med oss våra två lyssnare. Kompisar som är våra lyssnare som har vunnit den här tävlingen. Och den ena, han Anders heter han, va? Han är ju alltså ordentligt Chelsea-fan. Vi ses en Chelsea-match. Så att vi löste det så fint. Det är så kul.
4: Men ni behöver inte vara oroliga. Den andra höll på Arsenal, så att vi har vettigt folk med oss också.
0: Ja, men bra. Kul att hänga med dig, Ragge.
2: Detsamma.
0: Har du börjat packa än?
2: Nej, men snart. Jag har lite resfeber redan nu.
4: Härligt.
0: Hörrni, vi ska snacka lite grann om kändisar alldeles strax. Sen så kommer också Perla Malmberg komma hänga med oss här på morgonen idag. Jätteroligt. Det här är Mix Megapol och klockan är 20:08. Det är fredag morgon, 11 september. Hoppas att du får en bra start på den här dagen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska snacka lite kändisar. Vi har ju nämnt här tidigare att jag är på väg. Jag ska till Ibiza i helgen. Och där brukar Swedish House Mafia spela. Swedish House Mafia hade ju problem med sin Ullevi-konsert.
1: Ja, det regnade ju bort.
0: Ja, och nu kom det ut igår att nu gör de ju, de gick ut med att de fyra enda spelningarna de gör i Europa nästa år.
1: Aha.
0: För nu har de spelat varje söndag på Ibiza. De har spelat runt om i liksom Europa och världen. Men de säger nu att de enda fyra spelningarna de gör i Europa nästa år blir Ullevi i juli.
1: Oj.
0: Fyra kvällar.
1: Oh.
0: Så att det kommer explodera.
1: Det blir en grej.
0: Aha, vad var det du tänkte på halvtids, Erik?
2: Nej, men jag tänker på det som har pågått under veckan här. Det är ju att Spice Girls har sagt att de ska tillkännage en nyhet på torsdag klockan 15. Och det var ju alltså igår det. Och det har spekulerats något enormt om att det kanske blir en nytt album. Det kan bli en världsturné. De kanske ska spela på något ställe och sådär.
0: Alltså förlåt, jag måste bara säga det största antiklimaxet blir den där. Det var väl när Kent gick ut och sa att klockan då och då, den och den dagen, ska vi berätta något stort.
1: Ja.
0: Och sen så när man väl kom fram till den dagen så var det så här. Här finns en guidad promenad genom Eskilstuna där vi visar vad man bara, som du kan följa en karta. Det fanns en app.
2: Ja. Men grej, det här är ungefär i samma klass med Kent. Jo, det är nämligen så att de ska nu släppa då, den 6 november släpps The Singles Collection med alla singlarna, alla B-sidorna och material ur arkiven, som de säger.
1: Vad är det? En greatest hits-skiva?
2: Ja, precis. Och fans över hela världen är ju jätteledsna, vansinniga. De vill gå på konsert, de vill ha upplevelser, de vill ha ny musik från Spice Girls.
1: Ja.
2: Men då får man så hålla till godo med den gamla musiken. Och vad betyder det här? Jo, det betyder att pengarna är nog slut för medlemmarna som behöver få in lite julpengar där. Det är nog därför de gör detta.
0: Det var B. Det var dåligt. Dåligt PR-arbete. Ja. Vad var det du fnissade över, Jonas?
1: Jag såg ett klipp på Instagram med skådespelaren Jennifer Lawrence, ni vet. Som bland annat var med i X-Men.
0: Ja.
1: Som,
0: och med pilbågen väl? I
1: just det, Hunger Games. Precis. Som hade lagt upp ett klipp på Instagram. Så pratar hon så konstigt som att hon är på väg att liksom göra slut med karriären. Kan vi lyssna lite vad hur hon säger?
3: So yeah, I'm giving it a shot. And if anyone says anything negative, I will quit immediately. No questions asked. If anyone thinks something mean, I'll know. And I'll quit.
0: Vad handlar det om?
1: Hon har skaffat Instagram. Det här är hennes första inlägg på Instagram. Hon skaffar Instagram och så säger hon direkt att så här, om någon ens tänker någonting negativt på mitt Instagram så kommer jag lägga av direkt. Det var kul, hon är rolig och det var ganska roliga kommentarer också. Det var någon som bara, oh my god, it's Jennifer Lopez.
0: Det är kul. Batman skriver, I will protect your comment section from negativity.
1: Ja.
0: På 65 så hon har 3,4 miljoner följare på det inlägget.
1: Åh jäklar!
0: Ja. Och då är någon som säger, I love you Batman, you're the best superhero ever. Alltså, det är ganska roligt, man kan ju lägga en timme på It's freaking Bat. I volunteer as tribute to defend the comment section.
1: Det är kul. Hunger Games,
0: yeah. Jättekul. Tack ska du ha. Jennifer Lawrence alltså nu på
1: J-Lo på Instagram.
0: Perla Malmberg ska hänga med oss, hon kom in i studion här alldeles strax. Först Ed Sheeran, klockan närmar sig 7:30. Vi ska få nyheten också.

0: Ed Sheeran hör på Mix Megapol. Klockan nu 7:30. Här kommer NyhetsJonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Och den börjar i Falun kommun där en stor sökinsats efter en försvunnen kvinna just nu. Det här började igår kväll och kommer fortsätta idag, säger man. Man använder bland annat hundar, helikopter och drönare för att leta efter den här kvinnan. Men polisen säger att de inte misstänker något brott i samband med försvinnandet. En flicka i tonåren utreds för mordplaner efter skolattacken i Fagersta. Det här rapporterar SR idag. Den här tjejen ska ha haft kontakt med den person som är misstänkt för själva attacken mot skolan. Flickan som är från Sörmland är omhändertagen enligt LVU men nekar till brott. Och Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN röstade igenom i fredags. Den omstridda ögruppen Kurilerna ser ut som att den är rysk på den här kartan och Japan kräver nu att den kartan korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i över 100 år. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: I Götaland blir det mestadels molnigt väder och i västra Götaland så kommer det dra in ett regnväder idag västerifrån. I övriga landet så kommer det vara växlande molnighet, sol på många håll faktiskt under dagen, framförallt i de norra delarna av Sverige enligt SMHI som också hälsar att temperaturen kommer ligga någonstans mellan 13 och 17 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Jag försöker ta kort på dem. Det ser ut som lik.
4: Det är svårt.
5: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
3: Dansken.
5: Jag lider också med dig.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon NyhetsJonas.
6: God morgon Gry Forssell.
0: God morgon Halvtids Erik.
6: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
7: God morgon Gry.
0: Och god morgon och varmt välkommen tillbaka till Mix Megapol-studion till, säger vi till ingen mindre än Perla, Belis, Mahamaya, Rainy Malmberg.
8: Tack. Oj vad imponerande av alla namnen där.
0: Jag läste innantill.
8: Ja, och du sa dem rätt.
0: Tack.
8: Ja, fint.
0: Hur är läget?
8: Det är bra, hur är du själv?
0: Det är bra. Happy release day.
8: Tack.
0: Släpp en ny låt idag.
8: Ja, jag firar alltid det mer.
6: Ja, bra.
8: Inte det är helt fantastiskt?
0: Jo. Det är en bra tradition.
8: Ja, det är det verkligen.
0: Och en jäkla fin video och allting. Vi måste prata om det, vi ska lyssna på den lite senare.
8: Ja.
0: Den är skithärlig ju.
8: Gud, vad glad jag blir.
0: Ja,
8: kul. Jätte.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet.
6: Mm.
0: Det hände en ganska sjuk grej ändå. Igår.
6: Aha.
0: Ja, vi går ett varv runt rummet och kollar vad alla tänker på. Ska vi diskutera dagens dilemma också? Åh, oh, det är en svart... Okej. Okay. Vi tar det sen.
6: Åh, gud vad spännande.
8: Åh, gud vad spännande.
6: Eller hur?

0: Maj Ivarsson hör här på Mix Megapol. Klockan är 7:05. Vi har Perla i studion som är så avis på att vi ska åka på fotbollsresa. London baby!
1: London baby, yeah!
2: Ja.
0: Det ska bli kul.
2: Ja, jag tycker det är fint när man liksom är vänner både på jobbet och utanför jobbet.
0: Ja.
2: Det tycker jag är fint.
1: Ja, det hade varit jättetrevligt.
2: Ja.
0: Det ska gått var runt rummet. Jag sa att det är en sjuk grej händer häromdagen. Vad har vi, vad är det för datum nu? 11 september. Det var väl 4 dagar sedan. Ringde det på dörren. Hej, vill ni köpa jultidningar? Nej. De har släppt löst dem nu. Nu kommer de. Sen såg jag en jättegulle som gick ner för gatan. Som gick med den här långa vik. Där man beställer. Det är så att som viker ut sig. Beställningslistan. Mm. Han gick med sin vik. Han försökte vika ihop det. De är igång nu.
2: Nej.
0: Jultidningarna.
1: Kom igen. Sälj salat, eller hur?
2: September. Man är fortfarande typ flipflop. Jag har flipflop på mig fortfarande.
1: Ja. Nu det här får vara någon slags gräns.
2: Jag tycker också det.
1: Ja.
2: Alltså hur blir ni på vintern? Mår ni lika bra på vintern som på sommaren?
0: Sämre för varje år.
1: Jag ska inte använda ordet bra, men likadant.
2: Är det sant? Oh my god, ja, då hade jag också sett fram emot alltså, jul och vinter om jag mådde stabilt hela året.
0: Ja, men julen december, nice. Vad tänker du på idag, Jonas?
1: Jag tänker på de värsta personerna på gymmet. Och det är, jag tror att ni kommer hålla med. Jag hoppas att ni kommer hålla med mig.
0: Mm.
1: De värsta personerna på gymmet är telefonisterna. Alltså de som sköter alla sina telefonärenden när de är på gymmet.
0: Mm-hmm.
1: Som svarar om det ringer och som sen sitter och pratar. Nu tittar du på mig som att du säger, vadå, det är ju jättehärligt att prata i telefonen på gymmet.
0: Nej, jag tror att det kan ha hänt någon gång på gåbandet precis i början när man måste bara prata med någon medan man går.
1: Ja, gåbandet är lite bättre tycker jag.
0: Mm.
1: För då är man
0: är fortfarande i gymmet också.
1: Då är man ändå på väg någonstans, tänkte jag säga. Nej, men det, alltså, så här, det händer ganska ofta på gymmet jag går till där alltså, det är någon som sitter liksom, med vikterna och så har de långa samtal medan de tränar. Så den som också pratar, som de pratar med får ju höra att så här, ah, men så gick vi dit och det var jätteroligt. Men jag tyckte så här, och så bara sitter och garvar och pratar.
0: Va?
1: Sluta med det, säger jag bara.
0: Jag tror att det är mentalt superstressande.
2: Oh, gud.
0: Man måste öva sig på att inte ha telefonen. Man måste öva sig på att inte prata i den ibland.
1: Ja.
2: Alltså jag bläddrar ju mycket, men jag skulle aldrig kunna. Jag svarar inte på gymmet, men jag bläddrar ju mycket och scrollar.
1: För att du är en bra dumt. Person.
2: Nej, jag tror att det är inte heller bra.
0: Det är inte bra.
2: Nej, för jag märker att så här, helt plötsligt har jag suttit i 5 minuter och så måste jag gå om 10 och så har jag gjort en övning ibland. Mm. Och det är ju fruktansvärt.
0: Och hjärnan har inte fått slappna.
2: Nej.
1: Vill du höra det absolut värsta?
2: Vadå?
1: Vad jag gör.
2: Ja.
1: Jag, när jag vilar mellan träningen så då gör jag hjärnpussel.
2: Vad är det?
1: Alltså små spel på mobilen som tränar hjärnan.
0: Men då är det, okay.
1: Så du är både och.
2: Ah, ja, ja.
0: Oh my god.
2: Alltså, du tränar alltid.
3: Alltså, Candy Crush är inget hjärnpussel.
0: Erik, vad tänker du på idag?
3: Nej, men alltså, jag sitter ju här och letar skämt inför Music Around the World som vi ska köra om en timme här. Då kom jag på när jag var liten att vi hade ju en granne hemma på bondgården i Karlskrona som då, han abonnerade på skämt så en gång i månaden så fick han skämt på fax skickat till sig. och då cyklade vi bröderna bort till honom och sen så stod han på trappan ute som liksom nästan i Bibeln och läste upp de här skämten från det här fladdriga faxpappret som var då, och det var ju mycket under bältet, men då tänkte jag på det, hur svårt det var att få tag på skämt förr i världen och hur mycket lättare det har blivit idag med internet.
0: Per Åke har fått skämten, nu sticker vi, vi cyklar dit. Kom ut och gick han ut på balkongen och deklarerade, nu ska ni få höra.
3: Precis, och det var långa vitsar som tog tid hela tiden.
1: Perfekt.
0: Oh, herregud, stenåldern var ändå så nyss. Perla, vad tänker du på idag?
2: Men nu är det ju mycket, det är mycket politik i huvudet hela tiden tycker jag. Alltså det känns som att det är oundvikligt hela tiden. Så det är ju någonting jag tänker på. Jag var ju på den valdebatten igår.
1: Mm.
2: Ja, och det var ju spännande. Så det är den jag tänker på lite där och liksom alla politiker.
0: Vad menar du med var på?
2: Ja, men den här debatten, TV4s debatt. Jag satt där och tittade på den liksom.
0: Ja. Hade du en uppgift? Förlåt, jag såg den inte.
2: Nej.
0: Förlåt, men det blev sent. Men hade du en uppgift eller var du bara där?
2: Nej, jag var bara där.
0: Ah, okay.
2: Ja, nej, jag hade ingen uppgift.
0: Nej.
2: Nej, men det är spännande bara.
0: Ja.
2: Med den eran liksom.
0: Ja, visst.
2: Ja.
0: Vi kommer prata lite mer om, det är faktiskt val på söndag.
1: Ja, visst.
0: Jag tänkte det lite grann senare. Vi ska diskutera dagens dilemma. Jo, det är frågan är, vem ligger egentligen i hennes drömmar?
1: Oj.
0: Det är frågan här. Det är svartsjuke dilemma vi har.
2: Oj.

0: Siv Kikana på Mix Megapol. Perla Malmberg i studion sa, åh vilken härlig låt. Det är det.
1: Ja, verkligen härlig låt.
0: Det är ett svartsjuke dilemma här. Vi har en lyssnare vi kallar Simon som säger, hej Gry och gänget, jag har ett litet dilemma som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera. Jag älskar verkligen min sambo, så det här är egentligen ingenting jag vill göra en stor grej av. Det är väl därför han vänder sig till oss. Ja. Men på senaste tiden har jag märkt att hon ibland pratar i sömnen. Och det är inte vilket namn som helst hon mumlar. Hon säger sitt ex-namn.
1: Oj.
0: Första gången tänkte jag bara, ja, människor drömmer konstigt, ingenting att bry sig om. Men nu har det här hänt flera gånger och ska jag vara ärlig så känns det faktiskt ganska jobbigt. Jag fattar att man inte kan styra sina drömmar, att ex kan dyka upp i huvudet utan att det betyder att man fortfarande har känslor. Men samtidigt så börjar man ju undra, varför drömmer hon så ofta om honom? Och tänker hon på honom när hon är vaken också? Saknar hon honom? Eller bara min hjärna som är på väg att göra ett jättestort problem av något som egentligen betyder absolut ingenting? Så min fråga är, ska jag släppa det här och låta hennes nattliga hjärna hålla på med sitt, eller ska jag faktiskt säga det till henne och fråga vad fan det är frågan om? Jag vill inte låta svartsjuk eller osäker, men jag vill inte heller gå runt och låtsas som att det inte stör mig. Erik, Mr. Konflikträdd, vad säger du?
2: Oj, det här är ju ett riktigt svårt dilemma måste jag säga. Så det är bra att Simon hörde av sig till oss, så ska vi försöka hjälpa till här på bästa sätt alltså.
0: Kom till poängen.
2: Märks det att jag försöker gå lite. Alltså attans också att det var så tydligt. Nej, men det här är skitjobbigt, jag kan tänka mig. Det är väl det här Jonas brukar säga, att man måste prata om saker och att det är viktigt. Jag tycker det är jobbigt att prata om saker.
0: Pärla, vad säger du då?
2: Det kan vara värt.
1: Nej, men alltså jag tycker att han är väldigt, alltså jag tycker det här låter inte så svartsjukt från mitt håll, eller jag tror jag hade reagerat efter första gången och blivit, alltså ändå tänkt så här, varför tänker du på henne, eller så här, varför säger du hennes namn, så att så här, att han ändå ser det här som lite toxic tycker jag är fint på något, eller så här, jag tycker att det är ganska rimligt. Jag hade blivit irriterad tror jag. Så jag hade tagit upp det efter första gången och undrat varför det är som det är.
0: Sen, men man kan ju inte hållas till svars för något man drömmer.
1: Nej, det köper jag. Men jag hade nog ändå velat säga så här. Och jag hade sagt så här, tänker du ofta på den här personen och var bara helt ärlig, har du känslor kvar? Hade då personen sagt nej, jag lovar, det har nog bara kommit upp av en ren så här, jag vet verkligen inte varför. Då hade jag släppt det, då får man lita på det liksom. Mm. Men jag hade ändå tagit upp det direkt tror jag. Mm. Alltså jag hade inte gått runt och hört namnet flera gånger.
0: Nej, vad säger Jonas?
3: Men jag håller med, jag tycker det låter klokt att ta upp det så fort som möjligt. Men sen så tänker jag att det behöver inte bli så allvarligt. Jag tror Simon att så här, precis som du skriver i ditt brev, så är det ju inte någonting som varken du eller din sambo styr över, utan det här är bara någonting som händer på något sätt i det undermedvetna. Och då tror jag att ni tillsammans kan tycka att det här kanske bara är en liten kul grej, alltså att det är en konstig grej som händer, och så kan ni skratta bort det och liksom ni kan retas lite fram och tillbaka och så.
0: Nej.
3: Blir det liksom, jo, men jag tror att det ändå blir så här, någonting som ni kan ha tillsammans istället för att det är någonting som du går runt och oroar dig för. Alltså, och jag tror verkligen inte det är så, alltså om du frågar din sambo så här, varför säger du ditt ex-namn i sömnen? Det kan inte hon svara på. Hon vet. Nej. Ju inte det. Och så här, går du runt och tänker på honom ofta. Det är ju också lite jobbigt att prata om. Gör det till en, försök plocka upp det på ett lättsamt sätt, tror jag.
0: Jag tror att det är svårt att göra det lättsamt, för att jag tror att om man, alltså, just ex kan ju vara lite känsligt. Det är ju något man verkligen kan, som kan gå och gnaga en lite, för att det är någon som ens, den man själv älskar har sagt att den, alltså, har varit kär i. Det är ju jobbigt. Så det kan vara lite svårt. Och jag tror att så här, gör det till ett ret, det hade inte funkat för mig, tror jag.
3: Men däremot, ja, men om det är gemensamt, det är det jag menar.
0: Att
3: det,
0: ja,
3: är
0: liksom... Men jag tror, Simon, att om du helt enkelt bara säger till henne någon gång och säger, du, jag måste bara säga en sak som jag har tänkt på, är att vid flera tillfällen så här, det låter skitdumt, att, men jag måste bara fråga, alltså som du var inne på, jag måste bara fråga. Är det så att du har känslor? För det, och bara så här, jag fattar att man kan inte hålla någon till ansvar, hålla någon till svars för vad man har drömt, men har du känslor kvar för det här exet? Eller inte.
3: Mm.
1: Mm.
0: Och säger hon att nej, det har jag inte. Det är bara något. Då får man bara släppa det och gå vidare.
3: Ja, men nu när du sa så tänker jag så bara, då planterar man det också.
1: Den kommer börja tänka så här, har jag känslor?
0: Ja,
1: har jag,
0: ja, men då är det ju så.
1: Ja, men exakt. Då, det är ju bättre att man får veta det innan man typ skaffar barn eller hus.
0: Ja,
1: eller,
0: ja, visst.
1: Om det skulle vara så.
0: Fråga får du världen,
1: säger. Förutom om det är för sent. Om man redan har barn och hus. Då, ja, då frågar man inte.
3: Nej,
1: då,
3: okay.
1: Då.
0: Ja, hoppas att det löser sig. Tack för att du vände dig till oss med ditt dilemma. Det här är Molly Hammar på Mix Megapol. Klockan är 8:14. Vi får nyheter om en liten stund också. God morgon.
3: God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Molly Hammar hör här på Mix Megapol. Vi har Perla Malmberg i studion som också har släppt en ny låt idag som vi ska lyssna på med stund.
1: Ja, det är varje gång.
0: Nästa fredag så öppnas kassavalvet. Vi har något som heter kassavalvet på Mix Megapol.
1: Just det.
0: Massa pengar som ska byta ägare nästa fredag. Om en vecka alltså. Man kan vara med och tävla om det redan nu. Om man smsar idag, då ligger ens telefonnummer kvar hos oss till nästa fredag. Man smsar ordet vinn och skickar det till 72104. Man måste vara 18. Det kostar 19 smsa. Och då hamnar ens telefonnummer här hos oss. Och så nästa fredag kommer Madde som är vår vinnarambassadör. Hon ringer tillbaka till ett av alla numren. Då ringer hon från dolt nummer. Och då gäller att man kan den exakta summan som finns i kassavalvet. Kan du, Perla, gissa? Hur mycket pengar hade du blivit glad för att få?
1: Och gud, alla pengar hade jag blivit glad för att få. Men jag hade blivit sjukt glad för 100 000.
0: Det hade ju varit något. Och hur mycket tror du det är i kassavalvet då?
1: Ja, men ni är ju sjuka på det här. Men typ 150.
0: Ja, det hade ju varit fint. Summan är, jag ska läsa innantill för att vara exakt säker, 501 980 kronor.
1: What? Alltså det är så sjukt. Jag ska typ skicka iväg ett sms. Ja, är det helt slumpmässigt?
0: Ja.
1: Så vinner jag, så vinner jag liksom.
0: Då får du dem.
2: Men...
0: Då säger Madde, checka ditt saldo sen.
2: Du måste kunna säga summan sen.
1: Och det uppdateras, det uppdateras hela tiden.
0: Det är den summan.
2: Kommer du
1: det är det. Okej, vad sa du?
0: 501 980 kronor.
1: Alltså, 501 980 kronor.
2: Ja,
0: man kan inte säga, om det är över en halv miljon, då blir det inga pengar. Det var en gång en som sa så här, 10 kronor fel eller 100 kronor fel.
2: Åh, det är
1: Nej, började den gråta då? Eller alltså, började den gråta? Jag hade aldrig...
2: Hemskt.
0: Kan du ihåg hur mycket det var?
1: 501 910.
0: Nej, fan. 501 980. Man får skriva upp det ju.
1: Ja, det kommer
0: inte folk ska skriva upp det på en lapp.
1: Nej, jag kommer verkligen göra det.
0: Bara man kommer ihåg det när man får det numret. Ja. Telefon. Och hon ringer från dolt nummer på fredag eftermiddag ska jag säga också.
2: Så. Nästa fredag va?
0: Ja, exakt. Mm. Så att det är det. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten är 1000, apropå pengar.
2: Ja.
0: Vi ska också prata med mera. Vi ska lyssna på Perlas låt. Och sen så kanske prata lite grann om att det faktiskt är val på söndag.
2: Vilken morgon det låter som.
0: Eller hur?
2: Super, här ska jag lyssna på.
0: God morgon, gullig dansken. Nej, det är Mick var inte på. Det här, god morgon.
2: Jag
0: ville bara säga att han var här.
1: Gulle.
3: Han är verkligen gull. Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
4: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och...
3: Trocadero, Trocadero. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinst till 72104.
2: Det här är Mix Megapol, det är fredag morgon. Klockan är 8, här kommer nyheterna.
3: De börjar i Falun och en stor sökinsats där efter larm om en kvinna som har försvunnit. Det här började vid 19-tiden igår kväll. Polisen säger att man kommer fortsätta leta även idag förstås. Man använder hund, helikopter, drönare bland annat för att söka efter den här kvinnan. Hemvärnet är också med och hjälper till. Fullt drag, vi jobbar för fullt i ärendet, säger Anders Dahlman som är presstalesperson vid polisen. Men de misstänker inget brott i samband med det här försvinnandet. Sen ska jag berätta att en tonårsflicka utreds för mordplaner och det har med attacken mot en skola i Fagersta att göra. SR rapporterar att den här tjejen ska haft kontakt med den personen som är misstänkt för själva attacken. Hon är från Sörmland och omhändertagen enligt LVU men nekar till brott. Och sen har det varit en fullt utvecklad brand i Strängnäs kommun. Det är en villa där som man först försökte rädda men till slut bestämde sig för att låta brinna ner. Det gick inte att göra någonting åt. Ingen person ska ha blivit skadad. Polisen utreder hur den här branden har börjat. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Spanar in väderkartan här just nu på SMHs hemsida och ser att det är ganska soligt på många håll i landet idag. Uppehåll en del moln, det ser ut att vara dimmigt och disigt i fjällen. Och sen så är det liksom en rak kant längs västkusten där det är just nu relativt molnigt. Men om bara någon timme väldigt molnigt och framförallt regnigt. Det kommer dra in ett regnområde över Västra Götaland senare under dagen. Och då kommer bara de norra delarna av Sverige få se solen. Temperaturen kommer ligga någonstans mellan 12 och 18 grader. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marocko. Men... ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar där. Förlåt, vad heter staden?
5: Jonas,
4: stad?
5: Ja, det finns en stad som heter Fes i Marocko.
4: Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marocko, Jonas?
6: Vilken är det?
4: Facebook.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Jag längtar så mycket efter Music Around the World alldeles strax. Perla Malmberg här, god morgon.
7: God morgon.
2: På fredagar efter 8:30 så brukar Halvtids-Erik, han har en egen programpunkt som heter Music Around the World med Halvtids-Erik. Där han tar oss med på en musikalisk resa, spelar upp lite låtar som ligger på topplistorna i ett land som han har valt. Och så drar han skämt som jag förknippade med det här landet. Och det var det vi fick ett litet provsmak på. Så här kan det, så låg kan nivån vara.
7: Jag tyckte den var hög nivån.
2: Du har ju hållit på att leta skämt här nu hela morgonen, Erik. Jag har höga förväntningar.
8: Ja, men det är bara för att jag har panik. Det bästa är ju när man är klar med skämt och det är lugnt. Men vi brukar säga så här, Perla, att det är bra musik och dåliga skämt i det inslaget.
7: Gud vad fint.
2: Faktiskt.
7: Ja. Fin blandning.
2: Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder där vi har en snabbare jackpot som är 1000 kronor. Vill man vara med så ringer man 020 314 314. Vi kör direkt efter Saga Ludvigsson på Mix Megapol. Klockan är 3 minuter över 8.

0: för dem över 18 år.
1: Och vi säger god morgon till Mirvan som ringer från Luleå. Hej Mirvan.
2: Ja, hej.
1: Hej, hur är läget?
2: Det är bra, hur är det med dig?
1: Det är bra. Vi pratade precis om Luleå, min hemstad här för en liten stund sedan. Vad mysigt. Vad ska jag i helgen?
2: Jag ska jobba.
1: Ja, vad då med?
2: Jag kör lastbil.
1: Aha. Åt Flemströms?
2: Åt ett norskt företag. Jag kör mellan Luleå och Umeå.
1: Jag fattar. Ja, du ser. Chansade, det hade kunnat gått in.
3: Ja, men det var en stark chansning på ett företag som ingen någonsin har talat om.
1: Nej, men det är ju Luleå. Det,
3: det är okej. Okay.
1: Du ska med att tävla i tre saker på 5 sekunder, Mirvan. Vem vill du utmana?
2: Det var Jonas.
1: Okej.
4: Omgång 1.
1: Mirvan, på 5 sekunder, säg 3 ljud som ett djur gör.
2: Och snurr. Och lejon. Och...
1: NyhetsJonas, säg 3 namn på personer du skulle kunna råka säga i sömnen när du drömmer.
3: Gry, Perla och Lasse.
1: Nå, idag.
3: Drömmer nästan alltid om Lasse faktiskt.
1: Mirvan, säg 3 ord du... vi ska ha omgång 2, förlåt.
4: Omgång 2.
1: Ja, nu kommer du. Ja, förlåt. Mirvan, på 5 sekunder, säg 3 ord som du tycker är roliga.
2: Jatti, Matti och Jonsson.
1: NyhetsJonas på 5 sekunder. Säg 3 saker man kan säga för att slippa ett fredagsmöte innan klockan 16.
3: Jag kan inte idag för jag ska gå och klippa stjärten. Och jag har
1: Vad fan, hur som
3: fredagskväll
1: händer?
3: Fredagskväll,
4: va? Omgång 3.
1: Mirvan, nu gäller det. Är du beredd?
2: Ja.
1: Säg... säg... Säg 3 typer av fordon.
2: Lastbil. Du lastar i bil.
1: NyhetsJonas, säg 3 ord som skulle kunna bli bra ordvitsar.
3: Klutt, rutt och strutt.
1: Va? Strutt är inget ord.
3: Strutt. Lille strutt. Vilken strutt.
1: Dansken, hur gick det här nu då? Det här var den konstigaste omgången hittills.
5: Ja, det får jag säga. Jag får säga att det gick bäst för Mirvan. Han vinner och han vinner snapparjackpotten på 1000 kronor. Grattis
3: Mirvan.
1: Mirvan, tänkte du vara med på radion, ringde in, tävlade, vann en lax på en fredag. Vad grattis.
2: Vad vann jag?
1: En tusing.
2: Aha, wow. Jag kände att ringa för att jag hade tråkigt.
1: Ja, perfekt. Ha en underbar helg Mirvan.
2: Tackar.
1: Hej, då snabbare jag fått en 500 kronor på måndag tillbaka det här. Ja, verkligen. Perla Malmberg här, sluta en ny låt som heter Lotto. Ska lyssna på den alldeles strax. Det här är Mix Megapol, god morgon.

0: Carl Simon hör här på Mix Megapol. Sitter och inser precis att Alex och jag var tillsammans längre än vad Pärla levt. Vilket är skithärligt ju på så många sätt. Men det är faktiskt sjukt ju. Mm. Jag hade verkligen kunnat vara din mamma.
1: Nej, men du hade inte det. Vad är det? 22? 53? Ja, men det blir ju... Jag är jättedålig på matte. Men det hade varit fint. Du kan vara min extra mamma nu.
0: Ja. Du, din pappa däremot... Ja. Ska vi prata om, han är fantastisk på alla möjliga sätt. Han är med i din musikvideo nu till Lotto. Mm. Berätta, varför tog du med honom där? Och vad är det för video för den som inte har sett den?
1: Nej men, grejen var så att ibland så skriver man en låt och sen så skriver man eller man ska göra en melodi och så skriver man en text till den liksom. Och den jag har skrivit den här med han heter Daniel Hedberg och vi liksom kör lite på känsla och den här var ju väldigt mycket på känsla, den här låten. Och den låter ju lite som, den är ju lite depressiv text liksom, om att så här, man dricker och sen så går man hem och så är det samma nästa dag igen typ. Och då är det så att jag och pappa sitter och spelar kort och på frambilden så är det liksom kronofogden uppe på kylskåpet och vi bara sitter där och röker liksom under fläkten tillsammans. Och det är väl så här, det är väl lite så här, alltså tänker att du och din pappa sitter liksom i ett kök som ni båda har bott i 20 år liksom, och lämnar inte varandra. Och då tänkte jag bara att det var helt perfekt att vi gjorde det tillsammans. Det är väldigt, det är lite humoristiskt samtidigt som det är inte humoristiskt liksom. Ja. Mm.
0: Mörk humor.
1: Nej men inte mörk humor, men alltså det kan ju hända. Alltså jag hade kunnat se mig själv, jag och min pappa sitta där i ett kök en dag. Ja. Och bara röka och älska varandras sällskap nästan. Vi älskar
0: han går typ
1: varandra.
0: Runt i nattskjorta och du har på dig papiljotter. Ja. Papiljotter ser snyggt ut, du.
1: Ja, det är
0: passar i papiljotter.
1: Tack. Yes, det är det min nya stil är.
0: Ja, ah, det förstår jag.
1: Men, jag gör gärna så mycket, alltså jag älskar att göra saker med pappa. Vi har jävligt roligt ihop och vi tänker likadant. Så det är väldigt, det är skönt och när jag jobbar med honom. Jag tycker det är väldigt roligt.
0: Det är kul, det är gulligt att ni gör det. Eller att du gör det tycker jag, att ni gör det tillsammans. För att man kan ju tänka sig annars att men jag vill inte bli förknippad, jag vill inte gå i hans fotspår eller stå i hans skugga eller man ska slå sig fri eller ta hålla distans eller byta efternamn eller vad det kan vara.
1: Och så är det ju säkert, eller så är det väl också, jag vill aldrig att folk ska säga att jag har fått något gratis, det är väl det en mardröm är. Men samtidigt så här, han är min pappa vare sig han är känd eller inte och jag är ju, båda mina föräldrar, min mamma har ju också varit sångerska och turnerat över hela världen så här. Mina föräldrar är det vackraste jag har och det är de jag vill bli förknippade med, för är jag lik dem så har jag lyckats. Så att, ja. Så här,
2: fint sagt.
1: Men jag vill gärna inte höra att jag har fått någonting alltså gratis. Nej. Av dem, men de har ju gett mig min personlighet och mitt liv och måste vara tacksam för det någonstans också.
0: Claes Malmberg, sa vi det, att det är det som är Pärlas pappa? Mm. Ja, jag vet inte om vi sa det. Men, ja.
3: Det är inte vilken pappa som helst. Det här
0: att och han också, Fatima som en mamma.
3: Ja. Han har ju Madicken också, han är ju pappa åt Madicken.
1: Nej, Lotta, men det var nära.
3: Ja, Lotta Bokmarknaden. Ja. Ja. Vad känner du för det?
1: Ja, men det är väl, han säger väl det att det är bland det största han har gjort, eller det största egentligen. Och han säger ofta att hade han vetat hur stort det skulle bli än idag så hade han kanske varit mycket mer nervös när han väl gjorde det liksom. Så att det är ju fantastiskt coolt att han är med i den världen och det var väl det är väl det folk frågar mig mest om. Och när folk undrar vem han är så säger jag Lottas pappa och då är det enkelt att för dem att veta. Så att det är en bra beskrivning på vem han är.
0: Men du gör ju verkligen din egen grej. Du gör ju inte, som du säger, jag har inte fått något gratis från dina föräldrar. Du har inte fått något gratis från dina föräldrar. Men, och för du gör ju också verkligen din egen grej.
1: Ja, tack. Ja, men jag försöker det. Och jag tror att i många fall så hade mina föräldrar bestämt ibland så hade de nog skyddat mig från mer och kanske liksom så här. Så att jag är ju min egna person, har alltid varit det, men jag har ju också lärt mig så jävla mycket om, jag tror inte jag hade haft så här mycket, älskat att säga mina åsikter och det här med civilkurage och sånt om det inte vore för mina föräldrar. Mm. Så att jag vill göra min egna grej, men mycket tack till dem också för att de har gjort mig till den jag är.
0: Vi lyssnar på Lotto. Är det något du vill säga om låten innan vi spelar den?
1: Trevlig helg.
0: Helt ny musik, den kommer alltså i natt. Det är första gången vi spelar den här på Mix Megapol.
2: Jättespännande ju.
1: Ja.

0: Perla Malmberg hör på Mix Megapol med låten Lotto. Den är jättefin.
1: Ja. Tack.
2: Du var på radio.
0: På söndag är det val.
1: Ja.
0: Hur engagerar du dig?
1: Jag engagerar mig på så sätt att jag säger vad jag tycker. Mm. Och så.
0: Ja. Det var ju någon, det dök upp en fråga. Var det någon tidning som gick runt och frågade influencers? Får influencers säga vad de tycker politiskt och vad de tänker rösta på eller inte? Och folk var så här, ja, nej, jag vill inte komma till Perla. Japp, det tycker jag. Ja. Det är ingen tvekan för dig.
1: Nej, nej, alltså det är verkligen inte det. Och jag tycker att så här, någonting som ska vara komma, alltså, som är viktigt att komma ihåg är att så här, jag kommer aldrig vara otrevlig mot någon som inte röstar på samma som jag. Och jag kommer aldrig behandla någon med mindre respekt i ett sammanhang. Liksom så här, om någon skulle vilja ta en bild eller vad som helst. Men jag måste ju fortfarande få säga vad jag tycker och stå för. Sen tvingar inte jag alla att tycka vad jag tycker. Men om jag har en röst så tycker jag att den ska användas. Och jag tycker det är alldeles för få som använder sin röst. Vare sig det är om politiskt eller vad den är. Liksom. Men ser jag orättvisor så kommer jag inte liksom stå och titta på.
0: Jag tror att du sätter fingret på något viktigt. Jag tror att jag brinner jättemycket för att man måste kunna få prata. Folk säger att vi pratar inte politik så att vi inte blir osams. Det är jätteviktigt att man kan prata politik utan att bli osams. En politisk diskussion kan inte handla om att den är inte över förrän jag har övertygat dig att tycka som jag eller vice versa. För då går det ju inte.
1: Nej.
0: Man måste ju kunna få prata och resonera. Och man måste kunna få ändra sig.
2: Aha, också
0: det måste vara okej att få ändra oss. Vi måste kunna prata och så måste jag kunna säga men jag tycker inte som du. Och sen efter en stund, om jag känner att jag vill ändra mig, att man får det. Att man inte sviker någon eller något utan att man får ändra åsikt om man vill.
1: Nej, men utvecklas. Verkligen. Ja, nej, men och jag tycker det är viktigt bara. Och jag tror jag var nog värre när jag var yngre. Då kunde jag nog bli ganska sur. Liksom, och så här. Men det är någonting jag har förstått med åren. Att så här, vi har yttrandefrihet och det gäller alla, inte bara mig. Liksom. Alltså, när jag var yngre var jag mycket mer envis och liksom, ensidig. Men till exempel efter debatten igår så fick jag upp ögonen för Miljöpartiet. Jag plötsligt, alltså, du vet, så här, sånt kan ju också hända. Sen står jag väl stadigt där jag står. Men liksom, jag tycker det är spännande när folk... Alltså politiken ändras hela tiden. Socialdemokratin idag är inte samma som den var för 20 år sedan och samma med andra partier. Liksom, och det måste vara okej.
0: Okay. Det finns ett tips till dig som lyssnar nu som inte har bestämt än vad du ska rösta på. Så finns det ju på SVT Play har jättebra. Men om man går in
2: och... SVT Play.
0: Vadå? SVT Play. Det är det. Du går in på SVT Play. Vad fan?
2: Men SVT.se.
0: Nej, SVT Play. Va? Det är två olika,
2: saker.
0: Lyssna nu på vad jag säger. Aha. SVT Play. Nej, men då går man in på kategorierna där. Och då finns det en kategori som heter val. Där finns det valkompasser. Det finns korta dokumentärer och korta reportage om varje parti, hur de kom till. Och det finns massa guidning om man vill utforska lite mer vad man tycker och tänker. Nemo, som poddar här i huset som vi jobbar i. Mm. Nemo möter en politiker. Mm. Han har haft massa politiker som besöker sin podd. Det finns ju massa sätt att ganska enkelt ta till sig lite information.
1: Mm.
0: Så att man kan vara med och ha en åsikt. Det är viktigt att man röstar, tänker jag.
1: Ja, jag tycker också det. Det är väldigt viktigt.
0: Ja,
2: alltså, det är fler och fler. Det brukar ju Thomas säga, den Boström han är här, att demokratin minskar ju i världen.
1: Mm.
2: Alltså det blir färre och färre ställen i världen där man får säga vad man tycker och rösta på det man vill. Så det är viktigt att vi som får det.
0: Erik, har du röstat?
3: Nej, jag ska gå på söndag. Jag tänkte ta på mig så här kostym och slips och grejer, för det är ju en högtidlig grej. Men Perla, du ska veta det att jag är så konflikträdd så jag vågar inte ens prata politik med mig själv.
0: Vi ska jobba på det där.
1: Ska vi spara den till sen?
0: Perla, har du jättebråttom eller vill du stanna kvar med nyhetstestet här efter 8:30?
1: Vad är nyhetstestet?
0: Det kan vi förklara för dig.
1: Oj, jag stannar. Ja,
0: kul. Perfekt. Dansken, Team Sweden får förstärkning.
1: Oj, oj, oj.
4: Det låter bra.
1: Hur jävla söt.
5: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
6: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna.

0: Robin var bara 16 när hon slog igenom med Do You Really Want Me? Med låtar som Dancing On My Own och Hang With Me hamnade hon också högt på listorna i England och USA.
1: Jätteskönt att bara vara hemma i Sverige och få vara i fred och få göra de spelningarna som jag tycker är roliga att göra.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
4: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyheterna.
5: Och då börjar med att polisen misstänker ytterligare en person efter skolattacken i Fagersta. Det handlar om en flicka i tonåren som är utreds för mordplaner enligt SR. Hon ska ha haft kontakt med den person som är misstänkt för själva attacken mot skolan där i Fagersta. Den här tjejen är från Sörmland, är nu omhändertagen enligt LVU och nekar till brott. Nu ska vi till Falun där det är en stor sökinsats efter en försvunnen kvinna. Polisen använder hundar och helikopter, man har också hjälp av drönare och av hemvärnet för att leta efter den här kvinnan som man har sökt efter sedan sjutiden igår kväll. Kommer fortsätta idag förstås, polisen säger att de inte misstänker något brott. Och Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN röstade igenom i fredags. Det är framförallt på grund av ögruppen Kurilerna som ser ut som att den är rysk på den här kartan, medan Japan säger att det stämmer inte, så den måste korrigeras. Kurilerna har varit omstridda i över 100 år. Det är den senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
5: Det är stora chanser till moln idag. Mestadels molnigt väder, framförallt i Götaland. I Västra Götaland så kommer det där molnet också ha med sig en hel del regn. I övriga delar av landet mer växlande molnighet. Vill man se solen så har man störst chans norrut. Temperaturen kommer ligga någonstans mellan 12 och 18 grader enligt SMHIs senaste prognos. Det är vädret på Mix Megapol.
6: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
7: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
6: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
7: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så kan
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
8: Tjabba.
4: God morgon Halvtids Erik.
8: God morgon.
4: God morgon gullige dansken.
9: God morgon, Gry Forssell.
4: Och god morgon, Perla Malmberg.
10: God morgon.
4: Perla som ska vara med och supporta upp Team Sweden i nyhetstestet alldeles strax. Känns det bra, dansken?
9: Ja, det känns jättebra att få det dit på Perla.
4: Så fort han öppnar munnen så ser man hur Perla bara, han är så gullig.
10: Ja, världens gulligaste människa.
8: Nu tar vi det lite lugnt. Han har sina sidor också.
4: Vi ska ha nyhetstestet, Music Around the World. Sen så klockan 9 så drar vi igång vår topplista. Nu kommer ju hösten i antagande och vi vill ju att hösten ska vara en glad och mysig och härlig årstid. Så därför gör vi på Mix Megapol vad vi kan för att hjälpa till med den känslan. Så varje morgon klockan 9 startar vi en ny topplista med olika teman. Så mellan 9 och 10 så är det glad höst, topp 10. Det kan vara där refrängen kommer som en kickstart spark. Det kan vara topp 10 bästa dansa i köket låtarna. Det kan vara idag är det bästa duetterna. Topp 10 bästa duetterna klockan 9.
10: Oj vad kul. Oj vad kul.
4: Man älskar en topplista.
10: Ja.
5: Per, du får välja vem som helst död eller levande. Vem hade du velat göra en duett med?
10: Stevie Wonder.
4: Jag har köpt biljetter.
10: Jag ska gå med hela min familj. Är det samma
5: roligt?
10: Nej, vi kommer ses där.
5: Ja, kommer.
10: Vad kul.
5: Vi
10: fick grisningar.
4: Vi gör i ordning för nyhetstestet här direkt efter Kate Ryan.
11: Get a room.

0: Fredag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Det är dags för nyhetstestet. Idag får Team Sweden support av Perla. Känns det bra?
1: Ja, gud, jag är pirrig.
2: Mm. Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
3: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
2: Egentligen smartast i studion.
4: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger det, förlåt, jag säger morgonens gång, det stämmer ju inte. Vad är det för dag idag?
0: Fredag!
4: Fredag betyder att det är veckofinal och då är det alltså frågor från hela veckan som gäller. Jag tittar på dig nu, Perla.
0: Mm.
4: För jag vet att du lyssnar på varje nyhetssändning hela veckan.
0: Ja.
4: Så du har ju bäst koll på det här.
0: Absolut.
4: Utgår jag ifrån.
0: Ja, gud. Kom igen, Erik, nu tar vi det.
4: Representerar Team Sweden tillsammans med lagkapten, gullig dansken, övriga tävlande Gry Forssell och halvtids Erik. God morgon.
0: God morgon.
4: Hörni, vi tar bara med fråga nummer ett, tycker jag. Bara för att det är fredag och trevligt och så. Det är bonuspoäng på spel, ska jag säga också. Tidigt den här veckan, i måndags, så kunde vi inte prata om särskilt mycket annat än det här ljudet som tjöt ur alla telefoner i Stockholm och Gotlands län. Det är ett varningssystem som man testade för första gången för att se om det fungerade. Och jag sa då, och vi lärde oss, att varningssystemet heter vadå?
0: Jag har glömt bort vad det hette.
4: Titta vad spännande.
0: Vad hette det?
4: Ja. Vi får se om du blir påmind av det eller om du kommer på det själv. Vi ska få svar från Team Sweden som var snabbast på sin knapp. Gullige dansken, Perla.
0: Dansken.
5: Vi säger SE Alert.
4: SE Alert hette det. Det var det. Mycket riktigt.
0: Bra!
4: Jag berättade också tidigare i veckan om stora problem med flygtrafiken i ett europeiskt land där man fick ställa in massor med avgångar på grund av ett tekniskt fel hos flygledarna. I vilket land? Det där smattret som ni hör, det är det omisskännliga ljudet av Gry Forssell som trycker snabbast på sin knapp.
0: Frågade du vilket var landet?
4: Vilket var landet?
0: England. Det var Heathrow. London, baby. Storbritannien.
4: Storbritannien är rätt. Helt korrekta svar krävs ju.
6: Ursäkta mig, ska hon få ramla upp hela världskartan när du berättar det?
5: Tänk också att det är det.
4: Vad roligt att du säger karta, för den här frågan...
0: Den är grön.
4: Ja, det ska den inte vara, förlåt så. Den sista frågan handlar nämligen om kartan. Jag har ju berättat nu under morgonen att Japan har lämnat in en protest mot den nya världskartan som FN röstade igenom i fredags. Och det här har att göra med en ögrupp som heter Kurilerna, som på kartan tycker Japan inte ser ut som den borde, som den tillhör dem som de tycker att den borde göra. Det är väldigt omstritt. Utan det ser ut som den tillhör vilket land? Alltid Erik.
6: Ryssland.
4: Ryssland är det ju, mycket riktigt. Det betyder att vi har fått tre korrekta svar. Det betyder att vi får en utslagsfråga. Och då ska jag berätta för er, Perla. Utslagsfrågan. Det är en fråga där svaret är en siffra som vi inte har hört. Och den som kommer närmast den siffran vinner.
0: Okej. Och då ska alla gissa,
4: Alla ska gissa, du har en penna där som du kan använda. Och så Gry och halvtids Erik kommer skriva på sina lappar så att du och den gulliga dansken kommer få snacka ihop er lite grann. Och frågan är inte svårare än: hur långt är det mellan Japans huvudstad Tokyo och Storbritanniens huvudstad London? Och då pratar vi
0: kilometer.
4: Fågelvägen.
0: Tokyo hit i London.
4: Tokyo, London, fågelvägen. Hur många kilometer är det? Och då får ni skriva på era papper. Gry och Erik, är ni beredda så fort som möjligt? Och så får Team Sweden lite tid på sig att räkna och snacka ihop er. Vi söker alltså avståndet i kilometer mellan två av världens största städer, faktiskt världens allra största stad, Tokyo, och en av Europas största, London.
0: Har ni skrivit? Ja, jag har skrivit. Men
4: har du skrivit, Gry?
0: Ja.
4: Och Erik?
6: Ja.
4: Perfekt, då börjar vi med. Vad står det på din, Gry?
0: 9300.
4: 9300, vad står det på din, halvtids Erik?
6: 2000. Sluta skratta!
4: Alltså, okay.
0: My God.
4: Ja, 2000 kilometer. Och vad står det då på Team Sweden? Vill ni snacka ihop er, vad står det?
0: Jag sa 11 000, men jag har ingen aning. Jag gissade helt vilt. Men ni får inte ändra efter att jag har sagt mitt.
4: Det har du i och för sig väldigt rätt.
0: Vi kommer inte diskutera, men jag skrev det här innan.
4: Ja, då måste vi ta
5: 11 000,
4: det faktiskt.
5: Vi går med 11 000.
4: Det var mitt fel.
0: Nej, fuck. Förlåt om det här inte stämmer nu.
4: Jag tror faktiskt inte att det hade spelat jättestor roll, för att det rätta svaret är 9506 kilometer. Och Gry är jättenära.
0: Vad sa du? 9500? Nej, 300. 9300. What the... Brukar det vara sådär accurate? Nej. Eller, det har aldrig hänt innan. Oh my god.
6: Hon är det varje dag.
0: Nej. Varje dag är hon 200 ifrån.
6: Det är det som är otroligt.
0: Oh my god.
1: Perla, tack snälla för att du kom och hängde med
0: oss. Tack för att jag fick komma.
1: Jag vet att du måste vidare. Lotto heter låten som är ute nu. Release day idag.
0: Ja.
1: Eller släpps cool. idag som vi brukar säga. Och ha en underbar helg.
0: Tack detsamma. Jag kommer tillbaka nästa gång igen.
1: Ja, men gör det. Vi ska få Music Around the World alldeles strax. Som vi har längtat efter alla skämten, Erik.
6: Vi ska åka till Ibiza tillsammans idag.
1: Ja.
0: Tack.

0: Alex Warren har på Alex Warren hör här på Mix Megapol, där vi nu äntligen har kommit fram till den här programpunkten som vi har laddat för hela morgonen. Halvtid, Erik, känner du dig redo?
1: Nej!
0: Bra! Music
2: around the world med Halvtids Erik.
1: Ja, men Gry, du ska ju faktiskt åka till Ibiza idag.
0: Ska jag?
1: Ja, det ska du. Och då kände vi, då vill vi också åka med Bubbisen, så då hänger vi med här nu i Music Around the World. Alla ska med till Ibiza här, som är nu i Medelhavet. Det finns tusentals andra öar i Medelhavet, så det gäller att man inte åker fel helt enkelt. Ibiza tillhör Spanien och det bor runt 170 000 invånare på stad på ön. Och största stad heter Ibiza då, på Ibiza, rätt logiskt faktiskt. Egentligen heter ön från början Ibiza, medan Ibiza är det katalanska namnet på ön. Och på medeltiden så var ön inte känd för nattklubbar och solröda britter, utan för sina saltgruvor som har levererat salt i över 2600 år. Saltet kallades då för det vita guldet. Ibiza är ju känd för ett otroligt nattliv med massa turister och finfina stränder med otroligt vatten. Det sa ju du, Gry, tidigare, för du har ju varit där innan. Visst är det fint vatten där?
0: Det är fint vatten där.
3: Är det fint vatten?
0: Det är fint vatten. Ja, okay.
1: Det är så fint vatten. David Guetta, James Blunt och Carolina Gynning har alla hus på Ibiza. Men även Messi, Ronaldo och Leonardo DiCaprio hänger där en hel del. Så det är inte omöjligt att du stöter på Messi i helgen.
0: Nej, praktikantmalen höll på att bli utslängd en gång från en klubb för hon inte kunde bärga sig för att Leonardo DiCaprio var på samma... Ja. Vi borde bredvid.
1: Det är så bra att du har varit där, Gud, för du har inte jobbat. Och då ser man att det jag säger, det stämmer ju ändå i verkligheten. Alltså. På Ibiza har man också mycket natur och kultur. Den ena sidan, där är det hippies, konst och skägg. Tänk typ Peps Persson. På den andra sidan är det blauspau, slipsen i pannan, skjorta rätt ut och flaggan i topp. Och det här är ju den perfekta mixen. Ibiza har något för alla. Fast inte om du jobbar på Statistiska centralbyrån och älskar Flen. Då kanske du ska åka till Flen istället, om det så mycket. På listan har vi såklart en hel del musik som passar perfekt att avnjuta i flip-flop och sarong. Kan detta vara nya Despacito? Det kanske det kan. Här är Bonito Bonito med Thiago Navarro. Varsågoda.

0: Det vill man ju verkligen göra.
1: Underbart.
0: Härlig känsla i den första platsen här, får man säga. Nu kommer vi in på den här skämtdelen då, så nu får ni spänna fast säkerhetsbältena och vara beredda här. Jonas, tre britter var på Ibiza och tävlade om vem som blev mest solbränd. Jonas, vet du vem som vann?
2: Nej.
0: Inte den blekaste.
2: Hejo!
0: Gry, vad kallar man en fransk man som är, på semester på Ibiza och har sandaler på sig? Vad heter det? Filippe Filoppe.
3: Flipp, alltså.
0: Dansken, den var bra. Alltså. Sen har jag dig, dansken, också. Vad heter dörrmatta på spanska, dansken?
4: Ja, men jag vet inte.
0: Matador. Dansken, sen har jag en till dig som är lite passande här. Vet du vilken julsång som borde vara olaglig att sjunga på ålderdomshem på Ibiza?
4: Nej, faktiskt inte.
0: Last Christmas. Ibiza har ju en stark klubbkultur med mycket house och EDM, alltså electronic dance music. Vissa nya låtar kommer det, men också vissa gamla som får nytt liv via remixer, och så liksom är det typ samma musik som går om och om igen, medan andra låtar, de är precis lika bra som när de släpptes 1995. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep.

0: Och så här vill jag alltid må som man gör när man hör Faithless Insomnia. Ibiza istället för dig som gillar att ha kul. Men gillar du Flen, då ska du åka till Flen istället.
1: Perfekt, tack ska du ha. Music Around the World på Mix Megapol när det är fredag. Här är Limahl, klockan är 10:09.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan närmar sig 9. Vi ska hänga med er till 10 och vi ser fram emot vår topplista. Glad höst, topp 10.
1: Ja.
0: Bästa duetterna är det idag.
1: Bästa duetterna.
0: Oh. Jag vill också bara påminna, alltså, jag vet inte om ni nu tittar på er här som är i rummet, om ni minns hur mysigt var i morse. Ja, men alltså, i morse klockan 7 så pratade vi med morgonens första lyssnare, René. Hon gick på mormors ledighet, kommer du ihåg, Erik?
2: Ja, 14 barnbarn hade hon.
0: Alltså, jäkla härligt alltså. Mm. Hon hade en härlig energi som hon delade med sig av. Vi skickar berocka till henne, våran multivitamintabletten som vi har samarbetat med, skickar vi till henne. Så att kanske du som lyssnar nu vill vara morgonens första lyssnare på måndag. Mm. Vad vet man?
1: Gör det redo.
0: Mm-hmm. Vi ska prata med Fjällkäll och vi ska spela upp vår topplista alldeles strax. Så häng kvar här på Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
3: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar ett arenarockband så blir nästa låt något helt annat. Efter något lugnt kommer något snabbt. Och sen kanske du får höra en melloklassiker. Det är den perfekta.

0: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Det är fredag morgon och klockan är 9. Och här kommer nyhetsjournalen med den senaste uppdateringen.
1: Som börjar i Falun där man fortfarande söker efter en kvinna som har varit försvunnen. Man började leta sent igår kväll. Polisen säger att de använder både hundar, helikopter, drönare och att hemvärnet är med och hjälper till att leta efter den här kvinnan. Men det finns inga uppgifter om att polisen utreder något brott. Sen så misstänker man en flicka i tonåren som inblandad i skolattacken i Fagersta. Det här rapporterar SR idag. Den här tjejen ska ha haft kontakt med den man som är misstänkt för själva attacken. Flickan som är från Sörmland är nu omhändertagen enligt LVU men nekar till brott. Och nu har 3 miljoner väljare förtidsröstat. Det skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande idag. Det är en stor ökning, 21% jämfört med samma period förra valet. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, idag är det stora chanser att få se molnen, framförallt om man är i Götaland. I västra Götaland så kommer det dessutom vara en hel del regn i de där molnen som drar in västerifrån under dagen. Förmodligen har det redan börjat. I övriga delar av landet växlande molnighet, sol på många håll i Norrland. Ju längre österut man är, desto längre finns chansen att få se solen idag. Temperaturen upp mot 18 grader som varmast. Det är vädret på Mix Megapol. Nej, men jag tänker på när vi pussades, du och jag. Det var i min dröm här för ett tag sedan. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Jag har ju sett fram emot den här topplistan, topp 10 bästa duetterna. Ja. Och jag tjuvkikar lite på de första 3-4 låtarna. Det är inte tråkigt.
1: Nej,
0: det här.
1: Kul. Jag har
0: inte tråkigt. Inte heller tråkigt att vi ska få träffa Fjällkäll, Erik. Vad kul.
3: Ja, det ska bli så roligt. Tyvärr måste jag avvika en liten stund. För jag ska nämligen, smörja kedjan på min sons cykel. Jag sänder hemifrån idag. Och den har börjat strula nu, kedjan här, va?
1: Just nu måste du det.
3: Ja, för att han ska ut och cykla nu. Och då går det inte att cykla med en kedja som liksom inte är bra.
0: Men skyndar det kanske hinner under första låten?
3: Ja, men det gör jag. Fjällkäll vill man ju inte missa.
0: Eller hur? Nej. Vi går och börjar med listan. På plats nummer 10 så är Shaboozy och Miles Smith som gjorde en låt som heter Blink Twice.
1: Okej.
0: Han har de bästa duetterna. Mm.

0: so don't blink twice. Shabuzi och Miles Smith med Blink Twice. Plats nummer 10 på topp 10-listan över bästa duetterna.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: God morgon Fjällkäll!
2: Koka kaffe, vispa grädde, hot shot.
0: Fjällkäll ute i skog och mark och inleder välkomnar hösten med sin vandringsryggsäck med ett presentkort ifrån Engelsons. 2000 kronor är det värt totalt och man kan vinna om man listar ut var ryggsäcken är någonstans. Är du på bra humör, Fjällis?
2: Ja, absolut alltså. Och idag så är vi norr om Ystad.
0: Just det, för det var Ystad igår. Ja. Det är ganska vid ledtråd.
2: Ja, vi har en ännu bättre ledtråd här. Gör dig beredd, sätt dig ner. Och nu kommer den här då.
3: Okay.
2: Dubbar kan man behöva halva året. Och så har staden en kyrkstad som finns på UNESCOs världsarvslista. Men vad är ryggsäcken?
0: Jag vet.
3: Och du vet?
0: Jag vet.
3: Här kan man ha halva året och så världsarvslista.
0: En kyrkstad som finns med på världsarvslistan.
3: Aha.
0: Om du som lyssnar vet vad du, om du tror att du vet vad ryggsäcken är, ring 020 314 314. Häng kvar Fjällkäll om det så att vi behöver fler ledtrådar. Plats nummer 9 på listan över bästa duetterna, där hittar

0: Fredagskänsla 100% på Mix Megapol, där vi har glad höst topp 10-listan över de bästa duetterna. Otroligt härligt.
1: Hitta Fjällkäll presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet.
0: Också härligt om en Fjällkäll på telefon. God morgon.
2: Nu är det fredag.
0: Dansades det lite där?
2: Oj, oj, oj vad det dansades. Det är sån glädje här i staden där jag befinner mig just nu. Men jag vet ju inte var jag är för någonstans.
0: Nej, det är det då. Du har ju en vandringsryggsäck med ett presentkort från Engelsons. Där i 2000 kronor är värt, man vinner den om man listar ut var ryggsäcken är. Och du hade en ledtråd som var vadå?
2: Isdubbar kan man behöva halva året. Och så staden har en kyrkstad som finns med på UNESCOs världsarvslista. Men var är ryggsäcken?
0: Johanna ringer från Umeå. God morgon, Johanna.
3: God morgon, god morgon.
0: Hej, vad tror du att ryggsäcken är?
3: Jag tror att den är i Luleå.
0: Vilken kyrkstad tänker du på då?
3: Gammelstad heter det, va?
0: Jajamän. Vad säger
2: du? Oj, oj, oj, oj, oj, jag tittar. Jag är i Luleå och jag hittar ryggsäcken.
4: Tack, Johanna.
3: Tack snälla, så himla kul.
0: Ja, en vandringsryggsäck med presentkort i. Det blir man inte ledsen av.
3: Du, inte alls. Jag och min son har kommit på att vi ska göra en sån här pilgrimsvandring till norra Spanien nästa år. Så att vi har satt igång och träna nu och ska börja gå ut och gå i skog och mark också. Det har vi aldrig gjort förut, kan jag säga. Så att det här blir perfekt.
0: Gud vad spännande, vilket äventyr. Men du har ju kommit ut med den här vinsten helt rätt idag.
3: 100%.
0: Ja. Ha lycka till.
3: Ja, men tack snälla, snälla. Och ha det så kul på Ibiza.
0: Tack snälla.
3: Ni är bäst.
0: Ja, men du och vi har världens bästa lyssnare. Och världens bästa Fjällkäll. Nu får du gå och gömma ryggsäcken. Du får ta ledigt till helgen för att gömma den igen på måndag.
2: Koka kaffe, vispa grädde.
0: Hot shot, hot shot, hot shot. Och med de orden går vi vidare på topplistan över de bästa duetterna.

0: APT hör på Mix Megapol. Vi är inne på topplistan över de bästa duetten och vi fortsätter alldeles strax och då ska också få glada nyheter. Det här är Mix Megapol.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Det här är Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa glada duetterna. Nummer 6.

0: Mix Megapol med glad höst, topp 10 bästa duetterna. Vi är, det där var plats nummer 5 på listan. Vi ska gå vidare alldeles strax, men god morgon Erik, god morgon Jonas.
1: God morgon.
0: God morgon dansken.
2: God morgon, god morgon.
0: Alma Shapiro sköter våra sociala medier och kommer in i studion ibland. Hej Alma.
3: Hej.
0: Och kommer med glada nyheter. Det behöver man ju också för att få en bra start på dagen.
3: Ja. Jag scrollade på telefonen häromdagen och läste en nyhet om Helena som precis tog körkort, 82 år gammal.
1: Oj, vad kul.
3: Ja, anledningen till varför hon ville ha körkort var för att hon inte ville vara beroende av någon annan. Hennes man dog för 4 år sedan och jag misstänkte att han kanske var den som körde i relationen. Men nu kan hon alltså ta sig ut på egna äventyr, vilket är ju så bra. Och hon har också sagt att hon har börjat dejta lite. Så det hjälper ju också.
1: Oj.
0: Hon kan utöka sin Tinder-profil nu när hon kan köra.
3: Jajamän. Hon tycker att folk i trafiken är dåliga på att blinka, speciellt i rondeller. Så det kan vi ju skicka med alla som sitter i bilen nu, att vara noga med blinkningen.
0: Verkligen.
3: Och sen vill jag prata om Naturvårdsverket som har utsett Sveriges friluftskommun. Det här gör de varje år och det är ett sätt för då Naturvårdsverket att lyfta kommuner som gör det enkelt och roligt för människor att komma ut i naturen. I år gick första platsen till Sundsvall som bland annat får beröm för starka föreningsliv och samarbetet mellan kommunen och olika aktörer. Men det finns också några som fick full pott i den här undersökningen. Och då har vi Karlstad, vi har Kalix, Jönköping, Ronneby, Smedjebacken och Värnamo.
0: Hurra! Oh, grattis!
3: Tack! Ja.
0: Tack för glada nyheter.
3: Varsågod.
0: Vi går vidare på topplistan då. På plats nummer 4 hittar vi Maroon 5 och Christina Aguilera.
1: Inte dumt du.
0: Det är de bästa duetterna det handlar om och det är en topp 10-lista.
1: Jaha.
0: Otrolig lista måste jag säga. Jag älskar den här.
1: Hittills, dunder.
0: Mix Megapol.

0: Olof och Glenn Mark tar plats nummer 3 på 10 topplistan. Det handlar om de bästa duetterna. Man är ju bra spänd på 2:an och 1:an.
1: Verkligen, vad ska det bli?
0: Ja, verkligen. Nästa vecka så hänger vi med praktikant Malin. Siv Malmqvist kommer hit. EMD också. Och Niklas Strömstedt, apropå Orup och Glenmark. De
1: hans
0: har en trio.
1: Ja, precis. Han var inte med på den döten för att få hit.
0: Ja, faktiskt. Och så kommer fantastiska faror nästa vecka också.
1: Oh, wow.
0: Häng kvar, får ni höra guld och silver på den här topplistan alldeles strax.
2: Mix Megapol.

0: Samir och Viktor, yes. Plats nummer två på listan med bästa duetterna. Alltså Samir och Viktor, de är för kul.
1: Ja, det där är en härlig duett också. Man undrar hur ska vi toppa det där?
0: Ja, vad säger Erik?
2: Jo, men det är ju härligt också att det är duetter, för man vill ju inte ha bara den ena av dem, utan man vill ju ha dem tillsammans, och det blir ju mycket, mycket bättre.
0: Plats nummer ett på 10 topplistan, Glad höst. Topp 10 bästa duetterna. Plats nummer ett, är ni beredda?
1: Ja, jag tror det. Jag är väldigt spänd.
2: Eller vad är det?
0: Det är Olivia Newton-John och John Travolta. Wow. You're the one that I want!
1: Oh, sure, sure.
0: Alltså, håll emot fredagsstämningen om du kan det här.

0: här är Mix Megapol och Grym morgongänget hör du mellan 6 och 10 varje dag sen från klockan 14. Då är det Madde och Robin man hänger med.
1: Hej!
0: Hej, vad ska ni hitta på?
1: Ja, men vi gör en grej varje dag som jag tycker är så härlig. Det är som att vi liksom avrundar arbetsdagen med att någon får ringa in och berätta vad som är det bästa som har hänt idag.
0: Ah.
1: Och det här har varit allt från en kille som jobbar med någon slags trädgårdsskötsel som hade fått sparrisrötter. Så han skulle hem och plantera dem och var svinglad över att få sparris till våren. Igår ringde en tjej som hade fått blåsa in poliskontroll för första gången och tyckte det var svinkul. Hon var nykterist, hon var inte dugg orolig eller någonting.
0: Man blir glad när de ändå när de står och gör blåskontroller.
1: Ja, det är
0: jättebra. Jag älskar att polisen håller koll på trafikanterna.
1: Typ toppen.
0: Ja, gud vad mysigt.
1: Så det gör vi varje dag vid 16:30 ungefär. Men sen spelar vi massa bra musik och bara retas lite med varandra och har det allmänt härligt.
0: Livet.
1: Ja, det är vår programbeskrivning. Vi retas.
2: Samma här.
0: Halvtids Erik, Nyhets Jonas, gullig dansken Alma och Elaine. Vi tar vårt pick och pack och spelar in ett nytt avsnitt av vår podcast Kvartsamtal.
2: Ja.
0: Som är 15 minuter lång. Och så häng med Madde och Robin i eftermiddag då.
1: Ja, det är en rekommendation.
0: Ja, Erik Wedberg tar över Mix Megapol här. Så låt bara radion stå inställd på Mix Megapol så löser resten sig av sig självt. Vid 12 så har man Erik Wedbergs gula fråga.
2: Ja, just det.
0: Där man kan vinna coola grejer från Trocadero som man har samarbete med. Ifrån Shoppadero.
2: Det är kul.

så mycket att du vill bygga en ark. Bygger vi en spellista med extra många glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Ja, det är Mix Megapol på radion och äntligen är det fredag. Tack, Gry och morgongänget. Erik Wedberg heter jag som tar över och klockan är 10.
1: Och nyheterna börjar med att en man har skadats i en arbetsplatsolycka på Carlsbergs bryggeri i Falkenberg. Olyckan hände vid 21-tiden igår kväll och mannen kördes till sjukhus med ambulans. En flicka i tonåren utreds för mordplaner efter skoldådet i Fagersta. Hon ska haft kontakt med mannen som misstänks för dådet och flickan är nu omhändertagen enligt LVU. Hon nekar till brott. Och gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i en ny mätning från Ekot Indikator. Liberalerna hamnar på 5,4% och det är en statistiskt säkerställd uppgång. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Tack så mycket. En titt på fredagsvädret här också. En molnig och regnig dag väntar i de södra och västra delarna av landet. Men regnandet avtar allt mer ju längre in över landet kommer där. Och det blir mellan 15 och 19 grader ändå. Sen över de östra och norra delarna av landet. Där blir det mestadels soligt idag. Lite molnskimmer då och då. Framåt kvällen så drar molnen in västerifrån också mer och mer. Temperaturen kommer landa mellan 13 och 18 grader där. Och du lyssnar på Mix Megapol som sagt. Välkommen hit. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Mycket glada låtar också. Vi vill ju ha en glad höst. Eller hur? Medinas Viva Lamor hör du direkt efter Madonna. Först Madonna, sen Medina. Ja, det blir bra.

Exakt en vecka tills vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol. Det är nämligen tillbaka och över 500 000 kronor ska tävlas ut. 501 980 kronor. Där har du den exakta vinstsumman. Om du smsar vinn till 72104 kan du få ett samtal från vår vinnarambassadör om exakt en vecka. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år för att tävla. Men nästa fredag kan du alltså vinna 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol.

Kvart över tio och du lyssnar på Mix Megapol. Har du unnat dig något på sistone? Alltså något större inköp, kanske en möbel, nytt kylskåp, ny spis eller någonting sånt. Pekar tydligen i rätt riktning för Sverige vad det gäller handeln nu, visar siffror från Handelns utredningsinstitut. Folk vågar handla igen. Det sätter ju fart på ekonomin, hjulen snurrar, det ger fler arbetstillfällen och så vidare, och så vidare, och så vidare. Skönt om alla åtgärder börjar fungera nu. Jag bara hoppas att inget sätter käppar i hjulet för det framöver.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Välkommen hit du som lyssnar. Lite antiklimax för många Spice Girls-fans som hoppats på att det där stora avslöjandet som kom igår från brittiska gruppen skulle innehålla något om en turné. De har ju teasat för att något ska hända på sina sociala medier där. Så var det ju inte. Det var, inom citationstecken, bara en samlingsbox som ska släppas. Nu är det nog många här i Sverige som undrar vad Benjamin Ingrosso ska avslöja om exakt en vecka, för även han har nedräkning på sina sociala medier. En av hans låtar ska jag spela för dig strax, och så blandar jag den med klassisk rock från Whitesnake och ny musik från Sanna Nilsen.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är lite skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut, jag är helt skakig på sonen.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

Kanske kommer ny musik från Benjamin Ingrosso om exakt en vecka. Det skulle väl i så fall förvåna ingen. Det var ett tag sedan han släppte någonting nu. Han har någon nedräkning på hemsidan där. Och så gick det inte så bra för syskonens gemensamma bolag också. Ja. Mix Megapol lyssnar du på. Vi spelar den perfekta mixen här.

Show me what love is. What Love Is, en ny musik på Mix Megapol, och det hörs ju att det är Sanna Nilsen som sjunger där. Vi satsar på en extra glad höst här och kör topplistor med olika teman varje dag. Dels klockan 9 hos Gry och morgongänget och dels klockan 5 hos Madde och Robin. Idag är temat de gladaste duetterna. Vilka är de 10 gladaste duetterna? Jag har facit på det. Det hör du klockan 5 i eftermiddag på Mix Megapol.

0: Klassisk filmlåt där på Mix Megapol. En man blir glad av dessutom. Mer av den varan strax när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Vi har musik som gör att fredagen går lite lättare och helgen kommer lite fortare här. Efter 11 så blandar jag klassiker från både Alice Cooper och Alphaville med ny musik från Alex Warren och Klara Hammarström. Alltså inte tillsammans då, utan var för sig då.
1: Och nu, en liten radiotrudelutt från Sveriges mest betagande och förtjusande morgonshow. Låt er väl smaka.

0: ska vi se här. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Fredag och Mix Megapol på radion. Tack för att du väljer oss. Tack för att du lyssnar och välkommen hit också. Klockan är snart 11.
1: En flicka i 15-årsåldern från Katrineholm är misstänkt för förberedelse till mord och har haft kontakt med en misstänkt för skolattacken i Fagersta, men inte misstänkt för inblandning i det dådet. Ännu en opinionsmätning visar att Liberalerna lyfter och är klart över riksdagsspärren på 4%. Ekot Indikators väljarbarometer visar också att många av de nya rösterna är stödröster från andra tiderpartiers väljare. Och konsumentombudsmannen vill dra postkodlotteriet inför domstol. Man menar att lotteriets reklam på Instagram inte är måttfull. Den visar hur det regnar vinstcheckar över ett villakvarter och ger enligt KO intryck av att det är bråttom att köpa lotter.
0: Tack för det, vi kollar till fredagsvädret här också. En molnig och regnig dag väntar i de södra och västra delarna av landet, men det där regnandet avtar ändå allt mer ju längre in över landet kommer där, och det blir någonstans mellan 15 och 19 grader ändå. Sen är vi de östra och norra delarna av landet, där blir det mestadels soligt idag. Lite molnskimmer emellanåt absolut, sen framåt kvällen drar mer moln in väster ifrån då. Temperaturen kommer landa mellan 13 och 18 grader där. Och det är Mix Megapol på radion, här blandar vi musiken i den perfekta mixen på jobbet. Välkommen hit du som lyssnar. Klassisk rocklåt från Alice Cooper direkt efter den här nya från Alex Warren, Fever Dream. How did

0: På Mix Megapol hör du den perfekta mixen. Och Gry och morgongänget varje dag från 6 till 10. Halvtids Erik där. Han drog en historia från barndomen i morse, det var kul.
1: När jag var liten hade ju en granne hemma på bondgården i Karlskrona som abonnerade på skämt. Så en gång i månaden så fick han skämt på fax skickat till sig. Och då cyklade vi bröderna bort till honom. Och sen så stod han som liksom nästan i Bibeln och läste upp de här skämten.
2: Gick han ut på balkongen och deklarerade. Nu ska ni få höra.
1: Precis, och det var långa vitsar som tog tid hela tiden. Perfekt.
2: Herregud, stenåldern. Var ändå så nyss.
0: Nästa vecka kommer bland annat Siv Malmqvist att hälsa på. Även praktikant Malin EMD gästande. Det blir en rolig vecka. Lyssna på Mix Megapol när du vaknar, då vet jag.

0: Den släpptes väl i slutet på 95, men det var först året efter den blev en stor hit. Så typ 30-årsjubileum för denna One Hit Wonder i år då. Mix Megapol hör du Fool's Garden på. Thomas Ledin ska ut på turné höst, såg jag. Massa konserthus får besök. Hans musik ska tolkas av en symfoniorkester tydligen. Ja, vissa vill säkert höra den musiken spelas också. Vi kör originalet till en av hans låtar här strax, när den perfekta mixen på jobbet fortsätter. Taylor Swift med Opalite är en annan låt jag ska spela.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

Och tala om lycka, jag vet inte om pengar kan skänka lycka, men du kan vinna massa pengar här på Mix Megapol nästa fredag. Om exakt en vecka öppnar vi dörren till kassavalvet, där inne ligger det 501 980 kronor. Hur du anmäler dig till tävlingen? Jo, du smsar ordet vinn till 72104. Då är du anmäld och klar. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. Nästa vecka kan du alltså vinna 501 980 kronor.

Taylor Swift med Opalite, en ny musik på Mix Megapol. Snack om snö i Sverige i helgen. Nej, inte överallt. Lapplandsfjällen kan möjligen få lite blöt snö, men inte säkert. Det drar in ett lågtryck från Norska havet i grejen där, ser jag. Så det blir blåsigt där i norr, och dels sjunker temperaturen, så eventuellt slår regnet om och faller över i snö också. Du som inte bor i Lapplandsfjällen, du kan dock andas ut ett tag till. Ta det lugnt.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken. Glad höst på Mix Megapol.

0: Ja, här på Mix Megapol hör du musiken som gör fredagen lite bättre, att den blir ännu lite gladare. Den perfekta mixen på jobbet fortsätter strax. Lagen till lunchtimmen startar. Då blandar jag till exempel Timotej, NSYNC och Molly Hammar åt dig. Vill du ha en glad fredag? Fortsätt lyssna på Mix Megapol.
1: När man är på fest och har trevligt och kul, och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit. Klockan är 12.
1: I Järfälla utanför Stockholm så blev ett barn överfallet nära en skola igår morse. Ingen misstänkt är gripen. Kommunen har nu satt in väktare och uppmanar föräldrar till elever i låg- och mellanstadieåldern att följa med sina barn till och från skolan de närmsta dagarna. Det rapporterar Mitt i. Valmyndigheten har nu publicerat om röstningslokaler och tidpunkter där det kan ha blivit fel med förtidsröster. Det handlar om 50 kommuner och listan finns på val.se. Och det norska hockeylaget Sparta Sarpsborg ansöker om konkurs bara några dagar före seriepremiären. Klubben som har flera svenskar i truppen har över 2 miljoner i obetalda räkningar, bland annat till en pizzeria, rapporterar TV2.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: En molnig och regnig dag väntar i de södra och västra delarna av landet, men där det regnar lite ska ändå avta allt mer ju längre in över landet kommer, så att säga. Och det blir mellan 15 och 19 grader ändå. Så hyfsat varmt. Sen har vi de östra och norra delarna av landet. Där blir det mestadels soligt idag. Lite moln skimmer emellanåt, absolut. Sen framåt kvällen så drar mer moln in västerifrån då. Temperaturen kommer landa mellan 13 och 18 grader. Eventuellt snö i Lapplandsfjällen i helgen såg jag också där. I övrigt så ser det väl ut som det kan bli en ganska okej helg. Det är du i söder som möjligen behöver ett paraply om du ska gå och rösta på söndag där. Mix Megapol lyssnar du på. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Jag bjuder på Saga Ludvigsson direkt efter Timotejs kom.

Klockan är snart 12:10. Du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen här. Hoppas du har en bra fredag. Alltid vid den här tiden kör vi glada nyheter. Idag är inget undantag. Dagens lördag nyhet kommer från Washington DC. Där bestämde sig nämligen 30-årige Carl Endrolat för att ta sin semestertradition, som är alltså att ta selfies när han äter äpplen. Det är hans tradition. Till en helt ny nivå tog han det. Tillsammans med Jenny, sin flickvän, så satte han upp flygblad i stan. Och det var en väldigt enkel inbjudan på flygbladet. Kom och ät ett äpple med mig, stod det. Och folk behövde bara dyka upp i en lokal park där i en viss tid och ta med sig ett eget äpple. De hoppades att kanske 20 pers skulle dyka upp, men det här gick ju viralt, den här inbjudan. Det kom hundratals, kanske tusentals främlingar till den där parken. Stämningen var på topp, det var allsång. En deltagare klätt ut sig till ett äpple och exakt klockan 2 så göd ett massivt synkroniserat äppelbett över hela parken när alla tog ett bett av sina medtagna frukter då. Den här succén, den var så stor så att nu har man startat ett nätverk för att fortsätta anordna vad de då kallar för, citat, fåniga men härliga saker tillsammans, slutcitat. Man behöver bara en frukt för att skapa nya vänner alltså. Det kan vara så. Dagens glada nyhet var det. Har du någon att tipsa om, får du gärna tipsa till studion@mixmegapol.se.

snabb påminnelse om att om du smsar ordet vinn till 72104 så kan du vinna 501 980 kronor när kassavalvet på Mix Megapol öppnas nästa fredag. Det kostar 19 kronor smset, du måste vara minst 18 år, men du kan alltså vinna över 500 000 kronor här om en vecka.

0: Molly Hammar sjunger så fint som vanligt i nya låten Ängel, och det är på Mix Megapol, du hör den. Det är fredag, bra jobbat i veckan du som lyssnar. Det är du kanske värd en belöning för, eller det handlar dagens gula fråga om.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Vad är din fredagsbelöning? Ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webbshop Shopadero kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga. Det är egentligen fredag, det är inte långt kvar tills du kan ta helg, och kanske åker du direkt hem och lägger dig på soffan. Kanske tar du en sväng förbi affären, skolan, gymmet eller annat före du kan ta ledigt från sånt också. Men någon sorts belöning kanske du ändå är värd efter den här arbetsveckan. Och det är det jag undrar över då. Vad är din fredagsbelöning? Ring och berätta. 020 314 314, numret, ett procent går på 500 kronor, kan som sagt bli ditt. 020 314 314, ring till Mix Megapol. Hur belönar du dig själv en fredag som denna är frågan.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: världens största DJs, men har aldrig tagit en tom själv. Att ta betalt är han däremot väldigt bra på.
1: I'm not sure how much I make a year, to be honest. But I guess if you don't know how much money you make a year, that's a good news.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Mix Megapol lyssnar du på, klockan är 21. Erik Wedberg heter jag, ställde dagens gula fråga här för en stund sedan.
1: Dagens gula fråga presenteras av Trocadero.
0: Presentkort på 500 kronor kan bli ditt om du svarar på dagens gula fråga som handlar om fredagsbelöning. Inte många timmar kvar nu tills du kan ta helg. Hur belönar du dig själv då efter en hård veckas arbete så att säga? 020 314 314 är numret. Ring in och svara vet jag. Björn som är från Stockholm men är på väg till Dalarna i detta nu. Hur belönar du dig själv denna fredag?
2: Idag kommer det bli en charkdricka och en stor stark öl i solen i Dalarna.
0: Fasen vad gött. Det är livskvalitet.
2: Det kan bli whisky också.
0: Jag kan inte tänka mig någonting bättre. Jag blev inte avis på det. Jag unnar dig detta 100%. Men jag undrar om jag inte ska ta lite inspiration av dig kanske där.
2: Ja, det tycker jag. Det kommer bli så gött.
0: Det kommer verkligen bli. Ja, men du, jag tackar för svaret på den gula frågan. Och så säger jag grattis Björn, för du har vunnit ett presentkort på 500 kronor i Trocaderos webshop Copadero här.
2: Oj, tackar.
0: Belönas du med utöver charkbrickan denna fredag. Så grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Björn.
2: Tack så mycket och ha en fantastiskt trevlig dag. Och glöm inte charkbrickan.

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Vilka är de gladaste duetterna någonsin egentligen? Det finns ett facit. Det hör du här på Mix Megapol. Du hörde det dels klockan 9 i morse, men du får höra den här topplistan. Glad höst topp 10 i eftermiddag igen. Efter klockan 5 hos Maddo och Robin närmare bestämt.

0: Det är Mix Megapol på radion, det är fredag, snart helg och musiken som gör att även de sista timmarna innan du kan ta ledigt flyter på snabbt. Ja, den hör du här. Har du hört nya med Ella Langley förresten, den här mysiga countryballaden Choosin' Texas? Jättefin är den. Jag spelar den för dig efter klockan ett, blandat med Bryan Adams största hit tror jag, och Alex Warren.
1: Jag var ju iväg igår hos en designer som min fru känner.

0: var inte din färg du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Välkommen hit. Klockan är lite drygt ett.
1: En 15-årig flicka från Katrineholm är misstänkt för förberedelse till mord och har enligt åklagare vistats i samma internetmiljö och haft kontakt med den misstänkte för skolattacken i Fagersta. Men hon är inte misstänkt för inblandning i det dådet och flickan har blivit omhändertagen av socialtjänsten. Och Valmyndigheten har publicerat de röstningslokaler och tidpunkter där det kan ha blivit fel med förtidsröster. Det handlar om 50 kommuner. Hela listan finns på val.se.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det är en molnig och regnig dag i de södra och västra delarna av landet. Men det där regnandet avtar allt mer ju längre in över landet kommer. Det blir någonstans mellan 15 och 19 grader där ändå. Sen har vi östra och norra delarna av landet. Där blir det mestadels soligt idag. Lite molnskim med solen emellanåt, absolut. Framåt kvällen sen drar molnen in västerifrån då. Och temperaturen kommer landa mellan 13 och 18 grader någonstans. Det är fredag och Mix Megapol på radion. Vi spelar den perfekta mixen. Bryan Adams Summer of 69 får du höra direkt från den här sköna countryballaden från Ella Langley. Den heter Choosing Texas.

0: Klockan är 10 minuter över 1 och lyssnar på Mix Megapol. Det är här du hör den perfekta mixen och Gry och morgongänget varje dag från 6 till 10. Det var Perla Malmberg jag hälsade på i morse. Det var roligt, men hon var lite avis på de andra i morgongänget.
1: Vi har Perla i studion som är så avis på att vi ska åka på fotbollsresa. London, baby!
2: Ja.
1: Det ska bli kul.
3: Jag tycker det är fint när man liksom är vänner både på jobbet och utanför jobbet.
1: Ja.
3: Det tycker jag är fint.
4: Ja, det hade varit jättetrevligt.
3: Ja.
0: Nästa vecka kommer bland annat Siv Malmqvist att hälsa på. Det är på tisdagen där. På måndag praktikant Malin. Lyssna på Gry och morgongänget på Mix Megapol när du vaknar.

En vecka kvar nu tills vi öppnar dörren till kassavalvet på Mix Megapol. 501 980 kronor. Kan du som lyssnar nu vinna då? Men du måste ju anmäla dig till den här tävlingen. Vilket är enkelt, vill jag bara påminna om. Du tar mobilen, öppnar sms-appen, skriver vinn i ett meddelande och skickar du det till 72104. Klart! Anmäld och färdig. 19 kronor kostar sms-et. Minst 18 år måste du vara. Över en halv miljon, alltså 501 980 kronor kan du vinna nästa fredag på Mix Megapol. They say the

0: Mix Megapol lyssnar du på. Välkommen hit, Erik Wedberg heter jag. I november tror jag det är, då ska jag gå och se två italienska DJs spela så kallad Italo Disco. En konsert de kör här i Sverige. Jag vet knappt vad jag har att vänta mig, men det är ju rolig genre så det blir nog kul det. Baltimores gamla hit Tarzan Boy, det är ju Italo Disco. Den spelar jag för dig när den perfekta mixen på jobbet fortsätter, tänkte jag. Den känns fredag liksom. Får också lyssna på Molly Sandén och Victor Leksell senaste gemensamma låt. Tänk om du fortsätter ha radion inställd rätt.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning.

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden som det var.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Du som sett fram emot en lördagkväll i soffan framför Idol. Ja, du får ändra lite på rutinerna. På vanliga TV4 sänds nämligen duellen, en debatt och en duell mellan Kristersson och Andersson, statsministerkandidaterna. Idol kommer dock att gå och se, men på TV4 Play. Så Idol fixar det så du inte ut i sista minuten och missar någonting liksom där.

här har snart gått en vecka sedan de stod på scen tillsammans i Slottsskogen i Göteborg. Victor Leksell och Molly Sandén där. Duetten Tänk om. Ny musik på Mix Megapol. På tal om duetter, Maddo och Robin tar snart över. Och de kör en glad höst-topplista klockan 5. Vi satsar på en extra glad höst här på Mix Megapol. Bland annat genom att köra topplistor då. De bästa duetterna handlar om idag. Topplistan hör du efter klockan 5.

0: Mix Megapol på radion, fortsatt har den på, vet jag. Erik Wedberg heter jag lämnar, men Maddo och Robin tar över alldeles strax. Hej Madde.
1: Hej på dig.
0: Har ni något skoj på gång när det är fredag?
1: Men bara bra skoj, tänker jag.
0: Bara bra skoj.
1: Jag tänker att vi kör som en liten härlig nedförsbacke mot helgen. Vi spelar massvis med bra låtar, lite extra bra fredagslåtar idag, så man blir på ännu bättre humör.
2: Och jag minns ju ett par gamla Servin Vega 18-tums basar som jag spelade sönder med den här låten. Sen tog mamma över dem och byggde om dem till värpreden så var de i hönshuset.
3: Sa du Ecuador då?
2: Ecuador.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol är blandningen viktig. Så om vi först spelar en ballad, kan det komma ett par DJs efter. Och efter den, en musikalklassiker. Och sen kanske en skön ballad igen. Det är den perfekta mixen.
1: Det här är Mix Megapol och klockan har blivit 2.
2: En valarbetare som knackade dörr åt Socialdemokraterna blev nedslagen i Bromölla igår och en man i 18-årsåldern är gripen misstänkt för grov misshandel. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett mejl till TT att han ser allvarligt på händelsen. Det är problem med en järnvägsbro mellan Norrköping och Linköping och det innebär förseningar för tågen mellan Stockholm och Malmö. Reparatörer är på plats men det finns ingen prognos för när trafiken kan gå som vanligt. Och dieselpriset höjs med 85 öre till 22,50 kronor litern. Det är det högsta priset sedan i våras.
1: I Vänerlandskapen och i Dalarna kan det bli en hel del regn nu under eftermiddagen. Och framåt kvällen även i Östergötland, Östra Svealand och Fjällkedjan. Men annars solchanser på de flesta håll. Och allra varmast är det i Tomelilla just nu med 22 grader.
3: Spelar ingen roll vad det för väder, Madde. Vi är här och spelar den perfekta mixen. Vi gör en massa roliga saker hela eftermiddagen.
1: Ja, det är vår plan i alla fall. Varmt välkommen till Mix Megapol.

Det är fredag eftermiddag, det är Madde och Robin på Mix Megapol. Nu kör vi en riktigt bra fredagslåt. Höj volymen, speciellt du som sitter i bilen. Så högt att de andra bilarna undrar, vad är det de lyssnar på?

0: god eftermiddag, det är Mix Megapol. Du, det gjordes ju väldigt mycket bra musik på 80-talet.
1: Och människor också.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, det tycker jag. Som av en händelse.
0: Mm. Vi lyssnar på en klassiker från 80-talet också. Du får ju den perfekta mixen, både nyare och äldre låtar här i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Det är nedförsbacke mot helgen. Det blir en glad nyhet om en liten stund.
1: Kul, vad ska det handla om?
0: Ja, men jag vill hylla några lastbilschaufförer.
1: Jaha,
0: som har de gjort? De har gjort något jättebra och färgglatt. Och så ska vi fortsätta spela den perfekta mixen på jobbet.
1: All right.
0: Det blir lite Rock med Queen. Det blir en låt med GES som alla kan sjunga med i Gissa vilken. Och så blir det en duett där den ena parten är Molly Sandén. Det är bara att hänga med.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: här är Mix Megapol och varje dag får du flera glada nyheter här i radion, till exempel nu. I helgen var det Pride-parad i Södertälje.
1: Okay.
0: Och precis innan den skulle starta så dök det upp mot demonstranter.
1: Som alltså demonstrera mot kärlek.
0: Ja,
1: ja.
0: Kan man göra.
1: Kan man göra.
0: De stod vid ett torg som tåget då skulle passera. Det var, om jag räknar rätt, 7 pers med plakat och högtalare.
1: Okay.
0: Och de här som skulle gå i den här paraden blev ju jätteoroliga. Skulle det bli bråk? Mm. Skulle de bli skadade? Många av dem är ju väldigt unga dessutom. Ja, men då bestämde sig Scania för att hjälpa till. De parkerade sina lastbilar framför mot demonstranterna. Så att Pride-tåget tryggt och säkert kunde gå förbi.
1: Bästa användningen av stora fordon som jag har talat om.
0: Ja.
1: Heja Scania.
0: Jag kan inte förstå det här med motdemonstranter. Kärlek är kärlek. Homosexualitet har alltid funnits, kommer alltid att finnas. Det är inget konstigt. Det är en del av mänskligheten bara.
1: Alltså verkligen.
0: Hej alla spelarna, det var dagens glada nyhet här i Mix Megapol. En annan är att vi ska lyssna på GES.
1: Bara en sån sak.

När dagarna blir kortare skruvar vi upp humöret. Glad höst på Mix Megapol.

0: Alice Warren, Fever Dream i Mix Megapol. Alltså du som lyssnar, om precis en vecka då kan du ha vunnit 501 980 kronor.
1: Det handlar om kassavalvet förstås. Det är pengar som går att använda till exempel att köpa en halv kilo måne, Madde.
0: Va? Ett halvt kilo måne?
1: Ja, men tydligen, alltså de här bitarna från månen som landar på jorden ibland, ska man köpa dem så går de tydligen loss på en 1000 lapp per gram ungefär. Räcker till en halv kilo måne.
0: Ja, och så ska man också komma hem till sin sambo då och säga, vet du vad jag gjorde med de här pengarna jag vann? Jag köpte ett halvt kilo måne.
1: Tror inte du att han skulle uppskatta det
0: inte
1: där hemma?
0: Inte det minsta.
1: Nej, okay.
0: 501 980 kronor finns i kassavalvet om prick en vecka. Släng iväg ett sms till mig och Robin om du vill ta chansen att bli uppringd. Då skriver du vinn och skickar till 72104.
1: Två regler. Du ska ha fyllt 18 år och så kostar det 19 kronor. Då får vi ditt nummer när du skickar det där smset och så ringer vi upp någon som har anmält sig nästa fredag och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet.
0: 501 980 kronor. Det är inte klokt, men det är sant. Lycka till. Det här är Mix Megapol. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Det är Mix Megapol. Strax ska NyhetsJonas, som jag hör hos Gry och morgongänget, få hänga ut en kategori människor.
1: Jaså?
0: Kanske kommer du känna dig träffad,
1: jag.
0: Du som lyssnar. Inte du?
1: Nej, okay.
0: Nej, du är nog helt oskyldig till det här. Och ska fortsätta ge dig den perfekta mixen, så att den eftermiddagen bara springer iväg, så det blir helg snart. Både nyare och äldre låtar. Häng med.
2: Jag brukar alltid ha solglasögon på systemet, och då säger de i kassan så här: vill du dra ner solglasögonen lite? Och så drar jag ner lite och säger: ja, det är ingen fara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare. Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Välkommen. Klockan har blivit 3.
1: Och nyheterna börjar i Norge där prinsessan Astrid är död. Hon var stora syster till kung Harald och deltog på hans begravning så sent som i förrgår. Jag vet inte, Madde, om du såg de här sorgliga bilderna på henne i en rullstol vid kistan. Nu har hon alltså själv gått bort. Prinsessan Astrid blev 94 år. En flicka i 15-årsåldern från Katrineholm är misstänkt för förberedelse till mord och har haft kontakt med den misstänkte för skolattacken i Fagersta. Hon är dock inte misstänkt för inblandning i det dådet. Flickan har blivit omhändertagen av socialtjänsten, uppger åklagare i ett pressmeddelande. I utredningen av skoldådet har polisen hittat chattkonversationer där flera unga personer förekommer. Och dieselpriset höjs med 85 öre till 22,50 liten och det är det högsta priset sedan i våras. Även bensinpriset höjs med 40 öre till cirka 17 kronor. Därefter att oljepriset på världsmarknaden dragit iväg rejält de senaste dagarna.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret. Vid Vänerlandskapen och i Dalarna kan det bli en hel del regn nu under eftermiddagen. Och framåt kvällen över regn i Östergötland, Östra Svealand. Ska vi få regn igen?
1: Hela tiden nu tydligen.
0: Och fjällkedjan. Annars solchanser på de flesta håll. Och i Tomelilla är det varmast med 24 grader. Ska vi kika lite på helgvädret då?
1: Ja, tack.
0: Man är ju nyfiken. Lördagen börjar med att det är grått i södra halvan av landet. Det kan komma någon skur också. Under dagen sprider sig det grå norrut. Men till en början så blir det sol i Norrland imorgon.
1: Tack för det.
0: Tack ska du ha. Det här är Mix Megapol. Det är fredag och du får en perfekta mixen.

0: Det är Mix Megapol. Varmt välkommen, Madde och Robin, som håller dig i sällskap. Jag går på gym.
1: Grattis, bra jobbat.
0: Det syns ju inte överhuvudtaget, men jag gör faktiskt det. Och då finns det vissa saker som man stör sig på. Jag stör mig jättemycket på folk som går in på gymmet med sina uteskor.
1: Ja, men varför gör man det?
0: Jag vet inte. Det finns en skogräns på alla gym. Där ska man ta av sig sina skor och så går folk rätt in. NyhetsJonas pratade i morse om gymträning och berättade att det här med mobiler, det är någonting som han stör sig på.
2: Det händer ganska ofta på gymmet jag går till där, alltså det är någon som sitter liksom med vikterna och så har de långa samtal medan de tränar. Så den som också pratar, som de pratar med, får ju höra att så här, ah, men så gick vi dit och det var jätteroligt. Men jag tyckte så här, och så bara sitter du och garvar och pratar. Sluta med det, säger jag bara.
0: Ja, sluta med allt som inte har med träning att göra på gymmet. Inte sitta och välja låt jättelänge heller, eller podd jättelänge. Gör det bara, pusta på.
1: Jag känner att jag struntar i att gå till gymmet ett tag till om man får leva som man vill.
0: Nej, det får man faktiskt inte. Nej. Nästa vecka hos Gry och morgongänget gästas om bland annat av EMD och, håll i hatten, Siw Malmkvist kommer hit.
1: Wow!
0: Ja, men jag vet. Kommer radio mellan 6 och 10 också. Det här är Mix Megapol, nytt med Klara Hammarström, Gravity. Wow!

0: kunna köra på SingStar.
1: Jaha, varför då?
0: För killstämman sjunger bara supapa, trupapa.
2: Supapa.
0: Det är Mix Megapol, den perfekta mixen, och Madde och Robin som håller dig i sällskap. Du kanske bara har en perfekt dag, men är det så att du har det lite motigt idag?
2: Ja.
0: Så kan du vara ibland.
2: Ja, så kan det vara.
0: Man behöver kämpa på lite, eller ska göra något trist i helgen, då ska du få en skopa jävlar anamma nu. Det här är Unstoppable med Sia i Mix Megapol. Allt kommer att fixa sig.

0: är Mix Megapol och vid den här tiden varje dag försöker vi se om du kan lista ut vem av oss som talar sanning.
1: En sanning, en lögn kallar vi tävlingen där du kan vinna ett årsabonnemang hos HBO Max. Du kan kolla på till exempel Wahlgrens värld på kanal 5. Får jag börja?
0: Ja, varsågod, Robin.
1: Jag var på middag en gång. Och det här låter helt sjukt. Vid samma bord som jag så satt Inge Nilsson.
0: Och Pippi.
1: Pippi Långstrump. Pernilla Wahlgren.
0: Oj.
1: Doggy Doggelito.
0: Nej.
1: Och kung Carl Gustav.
0: Nej. Okej, det var Robins historia. Madde heter jag, det här är min. Den är kort. Apropå kungen, min pappa har knuffat omkull kungen.
1: Nej.
0: Vem av oss talar sanning? 020 314 314.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
2: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS-a vinn till 72104.

0: fredagslåt. Det här är Mix Megapol.
1: Det är fult att ljuga.
2: En sanning, en lögn presenteras av Wahlgrens värld. Torsdagar på Kanal 5.
3: Du har lurat oss.
4: You are a liar.
0: Vad har vi tema på våra påståenden idag?
5: Idag har vi ett lite festligare tema. Jag påstår att jag har varit på middag vid samma bord som jag, så satt Inger Nilsson, alltså Pippi Långstrump, Pernilla Wahlgren, Dogge Doggelito och självaste kung Carl den 16 Gustav.
0: Apropå kungen så påstår jag att min pappa har råkat knuffa om kull kungen.
5: Just det.
0: Tony ringer från en bil mellan Malå och Gargnäs. Du, vad kul att du är med oss.
6: Jag lyssnar alltid på er i bilen.
0: Ja, vad glad jag blir. Tack för det. Du, ja. Nu undrar ju vi, är det jag Madde eller är det Robin som talar sanning? Vad tror du?
6: Jag tror det är Robin som pratar sanning.
5: Det har inte hänt, Tony.
6: Nej.
5: Jag är ledsen.
0: Alltså inte än.
5: Inte än.
0: Inte kan... än.
5: Men då stämmer det alltså att din pappa har knuffat om kull kungen.
0: Det har han gjort.
6: Okej.
0: Okay. I alla fall sa han det. Det var på någon nation i Uppsala. Och ja, pappa, det här var länge sedan.
6: Okay.
0: Pappa sprang ner från en trappa. Kungen gick upp för en trappa. Och pappa råkade knuffa om kullen och säger oj ursäkta. Och springer vidare och ser inte ens om det. Utan hans kompisar som sen förklarar att du har knuffat kungen.
5: Jag hade kunnat sluta illa.
6: Ja, jag kan sluta illa.
5: Tack snälla för att du ringde i alla fall, Tony.
6: Trevlig helg.
0: Trevlig helg till dig också. Och vi fortsätter tävla precis på samma sätt på måndag eftermiddag.
5: Ska någon av oss få ljuga igen?
0: Ja, det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, Taylor Swift, Opalight så här på fredag eftermiddagen. Vi vet att du har mycket att göra, det ska jobbas klart, det ska tas hem, det ska laga någon slags middag som alla i familjen gillar. Men vi vill jättegärna bara påminna om att du kan vinna över 500 000 kronor om precis en vecka.
1: Mm. 501 980 kronor är summan som du kan vinna om precis en vecka.
0: Så här går det till. Du skickar sms, vi blir jätteglada.
1: Ja.
0: Oh, kul, sms. Då får vi ditt nummer. Och om vi ringer så ska du säga rätt summa så vinner du pengarna. Och sms-numret är 72104 och i sms-et ska det bara stå vinn.
1: Det här är för dig över 18 år. Det kostar 19 kronor att vara med.
0: Stort lycka till den här veckan.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol. Minns du på de här blandskivorna på 90-talet?
1: Ja.
0: Absolute Music, Mystery Music.
1: Så bra.
0: Det har kommit ny skiva och där finns den låten med. Då måste man betala 159 kronor. Mm. Mix Megapol är ju lite grann som en sån jättebra blandskiva som aldrig tar slut.
1: Fast man behöver bara betala 0 kronor.
0: Ja, helt gratis är det faktiskt att lyssna. Och du får både nyare och äldre låtar. Det blir halvtids Eriks favoritgrupp om en stund och sprillans nytt med Sanna Nilsen. Det här är Mix Megapol. Klockan har blivit 4.
1: Och här är senaste nytt. Riksdagsvalet på söndag ser ut att bli en riktig rysare. I en ny mätning från DN och Ipsos är det nästan dött lopp mellan blocken. Oppositionens ledning har krympt till 0,3 procentenheter. Fortfarande har flera hundratusen väljare inte bestämt sig och det lär alltså bli de som kommer fälla avgörandet. Precis som i flera andra mätningar den senaste veckan har Liberalerna gått från att vara närmast uträknade till att klara 4-procentsspärren. Konsumentombudsmannen KO vill dra postkodslotteriet inför domstol. De menar att lotteriets reklam på Instagram inte är måttfull och därför ska förbjudas. KO skriver att filmen visar hur det regnar vinstcheckar över ett villakvarter och ger intryck av att det är bråttom att köpa lotter. Sist sport, bordtennisstjärnan Truls Møregård är klar för kvartsfinal i WTT Champions-turneringen i Macau efter 3-1 i set mot en japansk spelare. Även Anton Kjellberg är vidare. Båda svenskarna spelar sina kvartsfinaler i morgon lördag och turneringen visas i SVT Play.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: I Vänerlandskapen och Dalarna kan det bli en del regn nu under eftermiddagen om det inte kommit än. Framåt kvällen även i Östergötland, Östra Svealand och Fjällkedjan. Annars solchanser på de flesta håll och varmast är det i Enköping med 22 grader. Helgen då! Lördagen börjar med att det är grått i södra halvan av landet. Det kan komma någon skur också. Under dagen sprider sig det grå norrut. Men till en början blir det alltså sol i Norrland imorgon. På söndag så ska det regna både längst upp och längst ner. Men längst upp i landet kan det faktiskt också, och nu säger jag det för första gången den här hösten, kan komma snö. Men det gäller, ja, men det gäller om du bor i Lapplandsfjällen. Men det ska du bort sen under dagen. I övrigt kan det komma, kan det vara solchanser i Sverige? Är du chock över snö?
1: Ja, så faktiskt. Vad är det som händer?
0: Jag var inte här än.
1: Nej.
0: Det är Mix Megapol och det är fredag och det är Depeche Mode, det är den perfekta mixen.

0: Show me what love is. Sanna Nilsen, ny musik åt Love Is i Mix Megapol, och klockan har passerat 4.
1: Tips till dig som söker nytt jobb. Inte du, Madde, du får inte gå någonstans. Rapparen Snoop Dogg söker personal till sitt glassföretag.
0: Okej.
1: En international ice cream taster. Man ska alltså åka runt i världen och testa olika glassar på heltid i 3 månaders tid. 100 000 i månaden i lön.
0: 100 000 för att äta glass?
1: Japp.
0: Yep. Det är typiskt att jag är laktosintolerant, känner jag.
1: Men det kan väl prutta lite för 100 000 i månaden?
2: Robin!

0: Det här är Mix Megapol. Idag är det precis 25 år sedan det var 9-11.
1: Ja, det här är ett datum man alltid kommer förknippa med det där förstås.
0: Ja, och speciell tid också. För det är ju så när det händer stora saker att man kommer ihåg precis var man var. Och du som lyssnar kanske minns precis vad du gjorde när du fick höra om det här.
1: Ja.
0: Vad gjorde du?
1: Jag var 15 år, hade precis kommit hem från skolan. Såg det här hända live på tv. En del av det i alla fall. Och datornörd som jag var så gick jag direkt och satte mig vid datorn. Letade upp en främmande person i New York. Jag tänkte att då kan man få liksom förstahandsinformation.
0: Men hur hittar du en främmande person?
1: Ja, man hade det här som heter ICQ på den
0: ja,
1: tiden.
0: Just det.
1: Så letade jag upp någon, han heter Dave och han kunde berätta om vad han hade sett och hört. Och vi är fortfarande idag kompisar på Facebook.
0: Ja, men det var en liten guldkant på något väldigt tragiskt.
1: Mm.
0: Det här är Mix Megapol, där du får den perfekta mixen.

0: Så det här, det är fredagskänsla i Mix Megapol. Ska vi hålla kvar och fortsätta er i den perfekta mixen? Nedförsbacken mot helgen med både nyare och lite äldre låtar. Extra bra fredagskänsla idag, jag lovar.
1: Så, verkligen. Så vill vi prata med dig som lyssnar förstås. Vi är nyfikna på att veta, vad är det bästa som har hänt dig idag?
0: Ja, ring och berätta. Och kommer du med i radion så vinner du ett presentkort på Circle K. Vi finns på 020 314 314.
2: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenterar

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Ah! Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig från fonden.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: Makes Your Day presenteras av Circle K's korvmeny.
1: Det är Mix Megapol och varje dag så undrar vi vad som är det bästa som har hänt idag.
2: Ja.
1: Sofie i Varberg, berätta.
3: Det är att min son fick godkänt på sitt matteprov.
1: Yay!
2: Underbart. Vad är det för typ av matte det handlar om?
3: Åh gud, fråga mig inte. Jag är lika dålig på matte som han är tyvärr.
1: Vad är det som har gjort att det gick bra den här gången då?
3: Jag tror, som han själv säger, att han har en ny lärare nu när han har börjat gymnasiet. Så att det är nog att han kanske förklarar bättre än de andra lärarna.
1: Hur känns det här i mammahjärtat?
3: Ja, men det känns så skönt, för han har kämpat så mycket för att komma in på gymnasiet överhuvudtaget. Så att det är skönt att han fixade detta.
2: Och snart kan han börja lära dig matte.
1: Ja,
3: exakt. Precis, jag tror det får bli så.
1: Vi tänkte att du skulle få 500 kronor från Circle K.
3: Vet du vad, jag tror att jag ger det till sonen, till hans EPA faktiskt.
1: Ja, men perfekt.
3: Ja, så snäll är jag.
1: Ja, men det är jättebra ju. Det kan bli både lite och tanka lite och lite kakor eller vad man nu är sugen på.
2: Ny chans imorgon. Vi vill prata med dig som lyssnar då också.
1: Robin,
2: Vi är lediga imorgon.
1: Ja, på måndag.
2: Okej.
1: Men alltså, du får gå hit imorgon om du vill.
2: Jag går hit.
1: Gör det.
2: Bara ringa.
1: Nej, Mix Megapol. Du får den perfekta mixen. I hear the

0: Mix Megapol, nu är det fredag.
1: Ja.
0: Men nästa fredag, vid den här tiden, då är det någon som har vunnit över 500 000 kronor i den här radiokanalen.
1: Ja, den här galna tävlingen som vi kallar för kassavalvet. Summan att hålla koll på är 501 980 kronor. Det kan räcka till...
0: Nej, har du räknat ut någonting igen?
1: Till exempel 100 000 toarullar de hade.
0: Åh,
1: det är alltså 250 mil toalettpapper.
0: Du vet hur man festar till den fredag, hör du. Kom hem till mig, jag har toapapper.
1: Du kan rulla in hela innerstan i Stockholm med toalettpapper. Mm.
0: Man kan göra annat också för de här pengarna. Du väljer helt och hållet själv. Det är inte knutet till någonting.
1: Nej.
0: Så man väljer helt och hållet själv. Vill du ta chansen att bli uppringd nästa vecka, då smsar du till VIN. Ordet VIN till 72104. Och det här kostar 19 kronor. Du behöver ha fyllt 18 år.
1: Nästa fredag eftermiddag så ringer vi och frågar...
0: Hur mycket toapapper ska du ha?
1: Hur mycket toapapper behöver du egentligen? Nej, hur mycket pengar har vi i kassavalvet? Då gäller det att svara 501 980 kronor, för då vinner du pengarna.
0: Kan du hitta på ett annat förslag på vad man kan göra med pengarna till nästa timme?
1: Ja, jag hittar något
0: strax
1: annat.
0: Strax innan sex.
1: Något ännu mer rimligt.
0: Ja, det här är Mix Megapol.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Klockan närmar sig fem. Om en timme drar vi igång förfest med Rickard Herrey. Och fram till dess ska vi köra en topplista. Finns det något roligare än topplistor?
1: Nej, vi älskar det. Temat idag, de 10 bästa glada duetterna.
0: Så du som lyssnar, klura ut en duett som du gillar. Får vi se om den är med på listan om ett ögonblick.
2: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Välkommen, klockan har blivit 5.
1: Och nyheterna börjar med tågstrul, för det har varit stopp på Södra stambanan nu under eftermiddagen på grund av ett brofel mellan Norrköping och Linköping. Nu rullar trafiken på igen, men några tåg mellan Stockholm och Malmö har förseningar på flera timmar. Rättegången är nu avslutad om den dödliga båtolyckan utanför Körn. Åklagaren yrkar på fängelse för både kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som körde på en fritidsbåt, medan deras advokater vill att de frikänns. Efter rättegången släpptes kaptenen ur häktet i väntan på domen. Den meddelas den 30 september. Kan vi också avsluta Madde med eftermiddagens rubrik hos Aftonbladet. Just nu, jättemycket lut på vägen. E22 avstängd.
0: Och då undrar jag, lutar vägen eller är det lut?
1: Så ska jag berätta för dig att det är en lastbil som står utanför Kristianstad och släpper ut en stor mängd lut. Alltså ett starkt frätande ämne som används i som bland annat propplösare.
0: Typiskt dåligt skulle jag säga.
1: Det går inte att köra förbi just nu.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi tar en liten titt på helgvädret. Lördagen börjar med att det är grått i södra halvan av landet. Kan möjligtvis komma någon skur också. Under dagen sprider sig det där gråa norrut, men till en början blir det sol i Norrland imorgon. Och sen på söndag, ja men då delar landet upp sig lite. Längst ner i söder och längst upp i norr ska det vara fint, ska det vara regn. Men det kan faktiskt också komma snö, och det här gäller i Lapplandsfjällen på söndag.
1: Idag är alltså första dagen vi har pratat om snö i radio.
0: Ja, så är det. Men i övriga landet ska det vara en hel del sol.
1: Mm, än så länge.
0: Ska vi börja räkna ner en topplista?
1: Ja, det ska vi göra. Är vi beredda?
0: Det är
1: idag
0: vi.
1: Är det de 10 bästa glada duetterna.
0: Vi börjar på plats nummer 10 då. Shibuzi och Miles Smith. Det här är Blink Twice i Mix Megapol. Yeah.

0: Varje dag får du en topplista här i Mix Megapol. Idag räknar vi ner de bästa glada duetterna och Barbra Streisand och Donna Summer hamnade på plats nummer 9.
1: Från två powertjejer till två andra powertjejer, ja, från Sverige.
0: Alltså verkligen. Mm. Sara Larsson och Carola hamnar på plats nummer 8. Det är

0: Rosé och Bruno Mars, plats nummer 7 på listan över de bästa glada duetterna. Det är fredag kväll, det är Mix Megapol. Vad ska du göra i helgen?
1: Jag ser på kräftskiva. Mm-hmm. Jag dricker varken sprit eller äter kräftor, så vi får se hur det går. Jag vet inte vad jag ska äta riktigt.
0: Donken.
1: Ja, jag går och tar med mig donken. Sitta där och käka hamburgare. Ja. Dipp.
0: Be om ketchuppåsar till alla.
1: Ja, exakt.
0: Vi fortsätter räkna ner listan över de bästa glada duetterna. Elton John och Kiki Dee på plats nummer 6.

0: despacito. Det är Mix Megapol och vi räknar ner en topplista varje dag klockan 9 och klockan 17. Och idag heter topplistan De bästa glada duetterna. Louise Fonsi och Justin Bieber på plats nummer 5.
1: Och vad fortsätter vi med strax då?
0: Ja, vi kommer ju komma fram till plats nummer 1.
1: Ja,
0: jag hoppas att det är en låt som jag har sjungit i en spansk bar.
1: Har du sjungit i en spansk bar?
0: Ja, det var karaoke.
1: Ja.
0: Och jag tog i från tårna. Och den är jättesvår att sjunga, för det är jätteljust och så är det jättemörkt.
1: Alltså, nu vill jag höra det
0: här. Och det är en riktig, jag hoppas att den är detta. Vi får se.
2: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
3: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning

0: över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104. Glad höst, topp 10 på Mix Megapol. Med de bästa glada duetterna. Nummer 4.

0: Årets sommarplåga för 15 år sedan. Ja, det är 15 år sedan. Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger, på plats 4. Vad är det för topplista vi har idag egentligen?
1: Vi räknar ner de 10 bästa glada duetterna den här eftermiddagen.
0: Och nu på plats nummer 3 så finns det en kille som inte alls var glad.
1: Nej.
0: För att han, alltså Orup, tävlade med Glenmark i Melodifestivalen. De vann inte. Det gjorde Tommy Nilsson då. De slog sönder hans vinsttårta.
1: Mm, som rockstjärnor som de är.
0: Ja, lever upp till myten. Upp över mina öron. Plats nummer 3 alltså.

0: Vi räknar ner i topplistan de bästa glada duetterna och Samir och Viktor hamnar på plats nummer 2 med Bada nakna. Samir, har Viktor också varit med i Let's Dance?
1: Det är oklart. Kanske han har.
0: Vi borde läsa på innan vi börjar prata, men det är sent på tv.
1: Det känns som att han har varit i alla fall.
0: Då är det bara en enda låt på den här listan. Alltså de bästa glada duetterna. Och jag hoppades att det skulle vara den här, för jag kan inte tänka mig en bättre låt på första platsen.
1: Är det den här du har sjungit i en
0: bar? Den här jag sjungit på en spansk bar. Det var karaoke och jag tog i och dansade till också. Olivia Newton-John och John.

0: Det här är Mix Megapol och vi har en tävling som heter Kassavalvet där man kan vinna över 500 000 kronor. Och lite då och då brukar du räkna ut vad man kan köpa för de pengarna.
1: Ja, men för 501 980 kronor kan man ju köpa till exempel drygt 4 ton lösgodis till helgen.
0: Jag skulle bara... Det kom en ny sort.
1: Ja.
0: Fudge med cookie dough.
1: Ja.
0: Den är otrolig.
1: Tänk vad mycket du får om du vinner
0: kassavalvet. Jag skulle bygga, de är fyrkantiga, jag skulle bygga ett litet hus av fudge med cookie dough om jag vann pengarna i kassavalvet.
1: Det hör ju själv, det här vill man vara med på. Hur gör man för att vara med?
0: Man får välja själv vad man ska göra för pengarna.
1: Såklart.
0: Kanske vi ska lägga till. Ja, men så här är det. Du smsar vinn, det ordet, till 72104. Så vinn till 72104. Då får du ditt telefonnummer. Du får med att tävla om du har fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Nästa fredag om en vecka så ringer vi och svarar då att det är 501 980 kronor om vi ringer just dig i Mix

När hösten kommer behöver vi glädje. Så vi spelar mer av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

0: Det är en lång ton. Kan ni logga in? Så det här är Mix Megapol, Madde och Robin. Och alldeles strax blir det förfest med Rickard Herrey.
1: Kul. Vad ska han bjuda på?
0: Ja, men jag har en liten ledtråd till den första låten.
1: Nej.
0: Jo, det är en låt med en av Sveriges mest älskade artister. Och den här artisten är väldigt glad när han kör den här låten. För det är den absolut sista han brukar spela på sina konserter. Då vet han att snart får han dricka öl. Det här har han sagt själv, det är hans ord. Den låten dyker upp strax. You're a mean
2: one, Mr. Grinch. Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen
3: kommer! Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen.
1: Det här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är alldeles strax drar igång för fest denna fredagskväll.
2: Här så börjar vi med att befälhavaren på fraktfartyget Miche Verde släpptes på fri fot när rättegången om båtolyckan utanför Tjörn, då mamma och hennes dotter miste livet, avslutades nu på eftermiddagen. Åklagaren yrkade på några månaders fängelse för kaptenen och lotsen på fartyget som körde på en fritidsbåt. Befälhavaren hade suttit häktad i över en månad och domen kommer 30 september. Det är återigen stopp för tågen på Södra stambanan på grund av ett brofel mellan Norrköping och Linköping. Det var stopp även tidigare idag och vissa tåg mellan Stockholm och Malmö är flera timmar försenade. Och i helgen så avslutas friidrottssäsongen med Ultimate Championship, en tävling som är ett mellanting mellan gala och mästerskap. Det är två svenskar med, Armand Duplantis som missade förra veckans Diamond League-final men väntas komma till start ikväll. Och dessutom ska Oskar Edlund springa 400 meter häck imorgon. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar en titt på vädret innan vi drar igång musiken för kvällen. Och imorgon, mitt på dagen, då blir det mestadels uppehållsväder och en del moln runt om i landet. Och temperaturer från 13 grader i norr till en 19-20 grader i söder. Hjärtligt välkommen ska det vara. Det här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är redo att dra igång helgen på allvar. Hoppas du har haft en riktigt skön vecka. Och var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land. Det är dags att sparka av sig skorna, slänga av sig kavajen, spotta ut snuset och göra sig redo för fäste. Håll i hatten, för nu kör vi!

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och nästa fredag är det dags igen för kassavalvet. Det är 501 980 kronor som ligger och väntar på en vinnare. Ja, det vore väl lite fel. Vinna 501 980 kronor. Det gäller ju att komma ihåg summan. Exakt. Det har hänt att någon har glömt eller svarat fel på summan. Och det vore ju försmädligt när man väl får det där vinnarsamtalet. Skriv upp det någonstans och smsa in till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 för att tävla. Alltså smsa in till 72104. Och du har chans att vinna 501 900.

0: Och det där är så där skön att åka bilen musik. Ella Langley med Chosen Texas här i Mix Megapol. Förfest där jag, Rickard Herreje, snubblar på tungan lite grann. Men har laddat in lite Share, lite Smash Into Pieces och dessutom lite Modern Talking när vi kommer tillbaks.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS-et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VINN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
3: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och det är fredag. Kanske ska du ut på en dejt. Jag läste att 65% av kvinnor lugnar sina nerver före en dejt genom att sjunga. Det är ju perfekt. Man stressar av lite grann när man sjunger. Och då kan man ju sjunga med i radion. Det är helt perfekt. Här kommer en låt att sjunga med till. Lite Cher, och sen har vi lite Modern Talking och Smash Into Pieces på en gång.

Det här är Mix Megapol för fest, där vi alltid försöker lägga den perfekta mixen för en fredagkväll. Vi blandar nytt och gammalt. Här kommer lite nytt med Somber, eller Shane Michael Bose som han egentligen heter. Homewrecker i Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol där jag, Rickard, här är alldeles snart är tillbaka med mer av den perfekta mixen. Dessutom ska vi kolla lite på vädret för imorgon.
1: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bilen och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
3: Mix Megafor. Andrew is

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det här är Mix Megapol när klockan passerar 7 på kvällen och vi kollar lite på vädret för imorgon lördag, och det blir mestadels uppehållsväder. Solen kommer att titta fram både här och där, och temperaturer från en 13 grader i norr till en 19-20 grader i söder. Ja, då drar vi igång 7-timmen här i Mix Megapol förfest. Jag, Rickard, här står ända fram till midnatt. Det gör jag varje fredag, varje lördag och dessutom varje söndag. Riktigt trevligt är det att du håller mig lite sällskap. Vi har lite Miss Li på gång, lite R.E.M. men först lite Village People.

Det här är Mix Megapol och jag läste lite helt meningslös fakta, men ändå förklarar rätt mycket. Amerikanerna äter ungefär i snitt 15 kilo pommes frites varje år. Ja, jag kan förklara en del. Gyllene tider är på gång, Shakira dessutom, men först lite ny musik då. Skön musik med Klara Hammarström, Gravity.

0: Erik Segerstedt som ju var med på Diggiloo-turnén i somras, och jag filmade faktiskt just den här låten när en liten tjej i 7-årsåldern någonting stod och dansade ute i publiken på en stol. Ja, riktigt härligt var det att se. Nu är vi snart tillbaka med lite Kylie Minogue, Saga Ludvigsson och Deep Blue Something.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol, den perfekta mixen.

0: Miriam Bryant började sjunga redan i skolan. Hon släppte sina första skivor redan innan hon var med i Så mycket bättre. Efter sina tolkningar av bland annat Niklas Strömstedt och Sven-Bertil Taube blev hon igenkänd överallt.
1: Ibland är det skitball och jättekul och sen man blir stolt. Och sen ibland så är det lite jobbigt så måste man lära sig hantera det.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
3: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och jag läste att 60% av alla kvinnor som lever i ett förhållande med en man initialt misstror mannen när han säger att han är sjuk. 60% säger att de inte tror på sin man när han först säger att han är sjuk. Herregud. Ja, kanske är massa män där ute som fejkar sjukdom, inte vet jag. Själv är jag aldrig sjuk och skulle jag bli sjuk så skulle jag inte säga det för då skulle min fru bli orolig. Ja, hur som helst. Vi kör lite musik. Saga Ludvigsson kommer strax. Deep Blue Something dessutom, men först ska vi dansa lite till Kylie Minogue.

När höstregnet faller lyfter vi stämningen. Don't worry. Be happy. Med mer av den glada musiken.

0: Sanna Nilsen, What Love Is, här i Mix Megapol där jag alldeles strax är tillbaka. Mer sköna låtar väntar i den perfekta mixen. Vi ska dessutom kolla lite på vädret för imorgon lördag.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Mm. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej, det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 8 på kvällen. Vi kollar lite på vädret för imorgon lördag. Och mitt på dagen så blir det mestadels uppehållsväder. Solen kommer att titta fram både här och där mellan molnen. Och det blir temperaturer som är hyggligt höga faktiskt. Uppe i norr åtminstone 13-14 grader. Och så blir det 19-20 grader i söder. Det här är Mix Megapol och vi har ju två stycken från Mix Megapol som ska vara med i På spåret. Ja, jag tror det ska sändas här i mitten på september någon gång. Men ja, Jonas och Gry ska tävla igen och jag är lite spänd på hur det ska gå. Jag hoppas att du har möjlighet att kolla när de väl sätter sig där i burarna och ska, ja, eller i tågvagnarna heter det kanske. Men hur som helst, det blir spännande. Jonas och Gry från Mix Megapol alltså ska vara med i På spåret igen. Nu ska vi köra lite Bananarama, lite Kent och dessutom har vi lite Savage Garden på gång alldeles strax.

Save My Love, Kygo med Khalid och Griffin här i Mix Megapol. Nästa fredag är det dags för kassavalvet. 501 980 kronor, över en halv miljon. 501 980 kronor, det gäller att komma ihåg summan exakt. Och så gäller det att vara med och tävla naturligtvis om man vill ha chansen att få det där vinnarsamtalet nästa fredag. Du smsar VINN till 72104, det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år.

0: här är Mix Megapol där jag hoppas att du har en glad vecka, en glad fredag och en glad höst. Det där var Alex Warren med Fever Dream. Snart tillbaka med lite Ronan Keating, Donna Summer och lite Journey.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
2: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
2: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
2: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
3: Det här är Mix Megapol och det är fredag kväll. Mörkret faller över vårt land. Är du ute på vägarna, ta det lugnt och försiktigt. Håll avstånd och håll nere farten. Men du kan öka volymen lite grann i bilen så du kan sjunga med. Donna Summer kommer nämligen strax. Lite darrin dessutom. Men allra först, riktigt sjunga med till... Sjunga med låt. Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.

höstmörkret faller behöver vi ljusmusik. Så vi spelar extra mycket av de glada låtarna. Glad höst på Mix Megapol.

här är Mix Megapol där jag, Rickard, här jag läste att 32% av män ignorerar att byta glödlampa om det finns en annan som funkar liksom i en annan lampa i närheten. Och då kommer jag tänka på att det är precis så jag har det i sovrummet. Jag har en glödlampa som är trasig, det har varit i någon månad. Men jag kan ju trycka på en annan knapp för jag har en annan lampa också. Så då byter jag inte den som behöver bytas. Men ja, jag kanske får göra det nu, känner jag. Ja, herregud. Don't Stop Believin', Journey kommer här. Sen har vi lite Medina, Carlene Carter och Patrick Hernandez.

0: misstag.
1: Här är Mix Megapol. Tack för att du håller mig i sällskap. Står här ända fram till midnatt. Kommer strax tillbaka med lite Miriam Bryant och Harold Faltermeyer. Och lite Taylor Swift.
2: David, rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
3: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen.
1: Det här är Mix Megapol. När klockan passerar 9 så är allt väl i stad och land. Ja, allt är väl i studion i alla fall. Så mycket har jag koll på. Och dessutom har jag koll på att det kommer lite Taylor Swift alldeles strax. Lite Harold Faltermeyer. Men först tänkte jag spela lite Miriam Bryant med Allt jag behöver.

Det här är Mix Megapol och nästa fredag då är det dags för kassavalvet igen. Det ligger 501 980 kronor och väntar på en vinnare. Och det gäller ju som alltid att man kommer ihåg summan exakt. 501 980. Skriv ner det i telefonen så att du har det ifall du får samtalet. För att få samtalet, då måste du tävla. Du måste smsa vinn till 72104 och det kostar 19 kronor. Och så måste du vara 18 år för att tävla. Alltså smsa vinn till 72104. Och du har chans att vinna 501 980 kronor. Det här är Mix Megapol.

0: Mondo himself, Armand Duplantis och Gold. Ja, var ju ett passande namn på en skön låt. Vi är snart tillbaka. Aretha Franklin ligger i listan. Jay Smith och E-Type dessutom.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

vädret. Det blir lite uppehållsväder mestadels och solen kommer att titta fram både här och där. Och temperaturer mellan 13 grader i norr till en, kanske 19-20 grader kanske till och med på sina håll. Nu Aretha Franklin här i Mix Megapol för

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.

0: Förfest med Rickard Rey.
1: Jag vet inte om det är vanligare med duetter nu för tiden, men jag tycker senaste åren att det var väldigt mycket duetter. Men det är väldigt trevligt. Här kommer Molly Sandén, Victor Lexell. Tänk om.

0: Från Melodifestivalen i år, Maja Ivarsson med sin Kamikaze Life som hon dessutom gjorde med den äran på Diglo-turnén under hela sommaren. Vi är snart tillbaka med lite Corona, lite Saga Ludvigsson och lite Blackbox.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Klockan passerar 10 på kvällen. Hoppas du har en skön fredagskväll var du än befinner dig eller vad du än gör. Det är ju helg. Hoppas du får chansen att njuta lite grann i helgen och vara lite ledig kanske. Vi ska köra lite Saga Ludvigsson, lite Blackbox alldeles strax för att dansa lite. Men för

0: Här är Mix Megapol. Är du man? Vet du hur man knyter en slipsknut? Jag läste att 60% av kvinnor vet hur man knyter en slipsknut. Och jag tror nästan att det är fler än vad det är män som fixar det där. Jag vet några som ber sin fru eller sin sambo att knyta den här knuten för att de inte vet hur man gör själv. Nu, Carola som har fyllt 60 i veckan. Helt otroligt. Stort, stort grattis i efterskott.
1: Det finns

0: pickup truck och kör längs Kalifornia-kusten när man lyssnar på det där, även om den heter Choosing Texas med Ella Langley. Vi är snart tillbaka här i Mix Megapol med mer av den perfekta mixen. Vi har lite Shebuzy, Loreen och Queen på ingång.
1: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mera musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Vardagskvällarna.

0: Despacito.
1: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
1: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
1: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
1: Och smsa VINN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.
4: Det här är Mix Megapol där jag tidigare ikväll berättade att amerikaner i snitt äter 15 kilo pommes frites varje år. Ja, jag vet inte hur mycket vi svenskar äter just när det gäller pommes frites, men jag tror inte det är 15 kilo i alla fall, inte för min egen del. Mitt barnbarn äter ganska mycket i och för sig när jag tänker efter. Men ja, vi lämnar det därhän. Det är gott med pommes frites. Hanson kommer nu. Sen har vi lite Gloria Gaynor och Shaboozy här i Mix Megapol.

Mer glad musik. Den perfekta mixen för hösten. Glad höst på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, Stumbling In, den gamla 70-talslåten som Smokey sångare och Susie Quattro sjöng i original. Här med Cyril. Vi är snart tillbaka med Bon Jovi, Darin och lite Kimberly.
1: Här är det skjorta rätt ut och tänder dig en pöse.
2: Ja. Gurgi dansken.
3: Skjorta och en ur och tänder dig en pöse.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla, jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Klockan passerar 11 så konstaterar jag att jag har laddat in lite Darin, Inner Circle och Bon Jovi. Hoppas du har en skön fredagskväll var du än befinner dig. Jag ska göra mitt bästa för att förgylla den i den närmaste timmen med lite sköna låtar.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och vi har lite sköna teman som vi kör klockan 9 på morgonen och klockan 17. Lite glad hösttema. Idag hade vi till exempel bästa glada duetterna, 10 stycken som vi radar upp klockan 5. Vi har haft bästa glada Carola-låtarna hade vi till exempel när hon fyllde år här i tisdags. Nu ska vi ha lite Kimberly, lite freestyle och lite Shakira.

0: Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du håller mig sällskap. Det är väldigt trevligt att få stå här och spela sköna låtar på en fredagskväll. Aha, har jag laddat in och dessutom lite ny musik med Klara Hammarström.
1: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
2: Glad höst presenteras av Engelssons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero, Trocadero.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.
2: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och de dök upp som från ingenstans med en otroligt annorlunda video. Jag pratar om Aha, norrmännen. En skön låt var det dessutom. Faktum är att den här videon tydligen var menad att vara för freestyle först. Men de hade redan gjort någon video, så att då gick den här idén över till Aha. Ja, det var någon som berättade det för mig, men ja, det blev ju bra med Aha, kan vi väl konstatera. Här kommer låten, sen har vi lite ny musik med Klara Hammarström och sen lite Michael Jackson på det.

extra mycket av de glada låtarna. För att hålla humöret uppe. Glad höst på Mix Megapol.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell, får avsluta min fredagskväll här i Mix Megapol-studion. Jag är tillbaka igen imorgon lördag. Tills dess, ha det nu riktigt bra och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Vilken låt är härligast att köra då?
2: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry.

0: Det blir lätt lite tungt och mörkt på hösten. Men på Mix Megapol vrider vi upp humöret. Och spelar mer av musiken som får dig att le. Det är glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av vardagskvällarna på Kanal 5.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Det finns så många olika sätt att reagera när man vinner en halv miljon.
3: Jag har aldrig vunnit någonting i hela mitt liv. Tack så hemskt mycket. Jag är alldeles skakig.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. Kom ihåg den rätta summan.
3: Absolut. Jag är helt skakig fortfarande.
0: Och smsa VIN till 72104.
3: Och tack för en fantastiskt bra radiokanal. Jag lyssnar på den varje dag i bilen.

0: yttre till mig och sa att vi gillar dig, vi är Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar är en fantastisk låt. Och sen var det tyst i 2 dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Hösten är inte den gladaste årstiden. Så därför spelar vi mer av de glada låtarna. Välkommen till Glad höst på Mix Megapol.
1: Glad höst presenteras av Engelsons. Kläder, skor och utrustning för friluftslivet. Och Trocadero,
0: Trocadero. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Just nu ligger 501 980 kronor i kassavalvet på Mix Megapol. SMS:a vinn till 72104.

Det kanske är höstrusk ute. Men här inne är det bra vibbar. Och extra mycket glada låtar. Glad höst på Mix Megapol.